0: Sky FM. Sky.
1: I'm not ready to be just another of your mistakes.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Rai FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Cele 275 de ecoinsule digitalizate din municipiu devin operaționale din 21 septembrie. Cartelele de acces au fost distribuite asociațiilor de proprietari, urmând ca acestea să ajungă la locatari în această perioadă. Începând de săptămâna următoare, constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Fiecare apartament va fi identificat prin intermediul unui card, iar sistemul va permite autorizarea sau blocarea accesului, în funcție de utilizarea corectă a echipamentului. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Cișmelei, Dobrile, Eugeniu Soveja și Dezrobirii. Lucrările presupun demontarea corpurilor de iluminat și a rețelei existente, precum și îndepărtarea stâlpilor din beton, turnarea fundațiilor sau montarea noilor corpuri de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții temporare de circulație pe durata intervențiilor. Reprezentanții IPJ au făcut precizări după ce o persoană a fost lovită de un stâlp în Năvodari. Potrivit acestora, din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit că un stâlp din lemn ce susținea mai multe cabluri a căzut peste un bărbat de 36 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, oamenii legii au luat legătura cu administratorul drumului public pentru dispunerea de măsuri conform competențelor.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Este minunata zi de miercuri, 16 septembrie. Practic, dacă este miercuri, a trecut de mijlocul săptămânii. Săptămâna este ca și dusă, mă rog, nu e chiar weekend. Dar dacă e miercuri, e practic joi, care anunță și mai limpede sfârșitul săptămânii, iar vinerea e deja în weekend. Deci, important e să apucați miercurea. Pe deasupra, mă gândeam că e frumos să te trezești de dimineață miercurea și să știi că cineva minunat e lângă tine. Poți adormi câteva minute la loc, te mai trezești din nou, mai săruți odată, mai ațipești, iar săruți. E un sentiment minunat să poți săruta persoana de lângă tine și să te simți fericit

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky Focus Matinal.

7 și 15 minute, după cum ați putut observa și cu ochiul liber, orașul este mai liber, în consecință s-a dus vara, în consecință este toamnă. Deci, temperaturile ar trebui să fie normale pentru această perioadă. În Dobrogea, vremea va fi în general frumoasă și de unde și expresia normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai spre după amiază vor fi unele înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile astăzi, minunat, minunat! Temperaturile se vor încadra între 22 și vreo 25 de grade. Deci călduț, cam ca ieri, nu? De asemenea și mâine, țineți minte, o să fie vremea cam la fel ca azi, care a fost cam la fel ca ieri. Și cam la fel ca ieri, la un moment dat, trebuie să ascultăm muzică. Aha, am pentru voi și Forest Fire. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: 7:25 de minute la Focus Matinal. Nu sunteți genul, dar recunoașteți, cu toții plecați urechea la horoscop.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Berbecii astăzi au șansa de refuza un pas înapoi și de a face chiar un pas înainte, refuzând anumite tentații, cum ar fi cele legate de bunurile altora. Taurii, este un moment foarte potrivit pentru o clarificare interioară legată de drumul vostru în viață. Puteți face alegeri foarte bune fără stres și îngrijorare. Gemeni, există o doză de seninătate care te atrage și pe care o poți obține făcând gesturi frumoase față de prieteni sau alți apropiați. Rac, un gând bun te poate face să te răzgândești în legătură cu o anumită decizie legată de planul profesional, de o achiziție sau de administrarea unor bunuri. Leu, poți descoperi o nouă dimensiune mai profundă a conexiunii pe care o ai cu partenerul de cuplu sau alte persoane importante din viața ta. Fecioare, o alegere excelentă ar fi să te preocupi de binele general, știind că vei beneficia și tu de efectele oricărei schimbări pozitive. Balanță, simți nevoia să faci ceva bun, să-i surprinzi pe cei dragi cu un gest frumos sau să te ocupi de o pasiune de-a ta mai veche, care îți aduce în general bucurie. Scorpion, astăzi pui întrebări legate de starea ta de sănătate, de motivele pentru care te consumi atât de mult zi de zi. Răspunsurile sunt importante. Este important să-ți dai seama că există în interiorul, că ceea ce există în interiorul tău se răspândește în jurul tău și influențează totul. Vorbesc cu săgetători acum. Influențează totul, nu doar persoanele și evenimentele. Capricorn, ar fi bine să lași pe altă dată orice chestiune legată de planul financiar, fie că este vorba de cheltuieli, economii sau investiții. Vărsător, ziua vine cu atmosferă specială care te ajută să privești dincolo de suprafață tot ce trăiești acum și să înțelegi de ce anume ai nevoie de fapt. Și ca de obicei încheiem cu pești. Pentru liniștea ta ar fi bine să reziști tentației de a pune semnul egal între valoarea ta ca om și nivelul actual al veniturilor.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7:30 de minute la Focus Matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Important să știm ce se întâmplă cu banii noștri, important să știm pe ce se duc. Din fericire, Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-30 septembrie 2026. Decizia vine după evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul instituit printr-o lege tot din 2026. Reducerea este aplicată este aceeași cu cea aplicată în prima jumătate a lunii septembrie și are ca scop limitarea efectelor creșterii cotațiilor internaționale și ale prețurilor la pompă asupra populației și economiei. Foarte frumos, foarte frumos. Ca întotdeauna, reducerea este reevaluată la fiecare două săptămâni.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15 minute până la fix, până la 8 dimineața. Dimineața asta este acaparată de aseară de scandalul din Piața Victoriei din București. Nu mai intru în detaliu și în detalii, le știți, deja sunteți de o parte sau de alta, deja ați decis că ciobanii au dreptate sau nu, orică jandarmii nu pot rezolva problemele de administrație guvernamentală, oricâte borduri, înjurături sau garduri metalice ai arunca în ei. Desigur, cei care au făcut cel mai mult scandal au fost ciobanii vrânceni și cei ungureni. Este știută chestia asta din vechime, nu? Din poezia cu același nume. Pe cel moldovean, ce să zic. Asta nu pot să-l învinuiesc, a fost pâinea lui Dumnezeu, n-a înjurat, n-a scuipat, n-a aruncat, doar a postat pe rețelele chemări la luptă. Da, una peste alta a fost scandal mare acolo. Cea mai mirată de violența ciobanilor a fost Mioara. Nu Mioara cunoștința mea, ci Mioara în general. A fost auzită spunând că mă miră violența și răutatea ciobanilor, cu mine s-au purtat foarte frumos. Odată n-a ridicat unul nici măcar foarfecele la mine. În plus, am înțeles că Mioara a fost auzită strigând fără violență, fără violență. Am pentru voi Prince și Cream. Rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo câteva minute până la fix, mă uitam pe știri în Constanța ce se mai întâmplă. Una mi-a atras totalmente atenția. Un stâlp a căzut peste un pieton. Pet și repet, un stâlp a căzut peste un pieton. Un pieton a fost lovit în cap de un stâlp care s-a prăbușit într-un incident surprins de o cameră video montată pe bordul unei mașini. Am văzut imaginile, nu e vesel deloc. Evenimentul, și când zic evenimentul, momentul nefericit de fapt s-a petrecut în Nevodari. În imagini se vede cum un bărbat merge pe trotuar, iar un stâlp cade pur și simplu peste el. La fața locului, desigur, a ajuns foarte rapid și poliția, a ajuns și ambulanța. Din primele informații, stâlpul a căzut pentru că avea câteva fire care atârnau pe jos, acestea au fost agățate de o mașină, iar stâlpul a căzut peste pieton. Un detaliu din știre, nu știu cât de relevant este, pietonul venea de la discoteca din zonă. Înțeleg suferința pietonului năvodărean, năvodărist, năvodarianian. Eu îi înțeleg durerea. Pe de altă parte, bunica mi-ar fi spus, Dumnezeu nu pedepsește cu parul. Sper din tot sufletul că nu o face. Deci în cazul ăsta, dacă asta a vrut, tare greșit și a ales parul. N-ar fi găsit un par mai mare de atât. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, nu uitați, în vreo 2-3 minute la Focus Matinal sunt știrile la 8 fix. Până atunci, un pic de muzică.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Raluca Talpe și Omeroglu Batuhan de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Decizia judecătorilor Curții de Apel Constanța este definitivă. Potrivit DNA, profesorul Raluca Talpe este suspectată de luare de mită în formă continuată, iar asistentul universitar este bănuit de complicitate la luare de mită. Vicepreședintele Curții de Apel Constanța, judecătorul Francis Nemeta, a demisionat din funcție. Cererea a fost înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să fie analizată în ședința de joi. Francis Nemeta a fost numit în funcția de vicepreședinte al instanței în iunie 2025, iar mandatul său este valabil până în anul 2028. Angajații Oilterminal au amânat declanșarea grevei generale care era programată pentru joi. Liderul sindicatului Nico Andron a declarat că decizia a fost luată în contextul în care acest lucru ar putea avea repercursiuni asupra alimentării cu carburanți din țară. Astfel, greva a fost reprogramată pentru data de 28 septembrie. Angajații au cerut o majorare salarială de 6,5% de la 1 august, care nu a fost acordată din cauza nedesemnării unui memorandum la Ministerul Energiei conform procedurii.
3: Naționala masculină de volei România a reușit să învingă Turcia 3-1 pentru selecționata pregătită de Sergiu Stancu. În urma acestui succes, România merge în optimile campionatului european. Tricolorii mai au de susținut un singur meci în grupa D a campionatului european, între cele care sunt găzduite de BT Arena din Cluj. România va întâlni campioana olimpică în titră Franța, miercuri de la ora 20.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

Mircea, aproape 10 minute la focus matinal. Nava Școală Mircea va reveni astăzi în portul militar Constanța, n-aș putea să zic exact ora. Ce știu cu exactitate este că au făcut aproximativ 14.000 de mile marine. S-au plimbat, da? Au executat cel de-al patrulea marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenți militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava simbol a Școlii Românești de Marină a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Foarte frumos! Au fost în total 150 de zile de marș, ziceam 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Cum ar veni în Italia, Spania, Portugalia, America, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Pare mai mult reclamă la o agenție de turism. Probabil vă întrebați ce înseamnă cu adevărat 14.000 de mile marine. Știu, înseamnă vreo 26.000 de kilometri. Nesfârșit de mult. Aproape că au înconjurat pământul, care, așa cum eu știu și sunt convins că și voi știți din cartea de geografie și de fizica pământului, înseamnă 40.000 de kilometri. Dar deci ei aproape au înconjurat pământul. Foarte frumos. Bine ați venit acasă!

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

îmi aduc aminte de vremurile când The Corrs erau practic cea mai mare formație din toate timpurile. Între timp nu mai este cea mai mare formație din toate timpurile, nici măcar din Irlanda nu e cea mai mare formație. 8 și vreo 30 de minute la Focus Matinal. Niște lucruri interesante s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi. Este 16 septembrie. În 1835, din ordinul domnului Alexandru Ghica, leul devenea monedă oficială în țara românească. Frumos! În 1868 erau aleși primii membri ai Academiei Române, cel mai înalt for autohton de cultură și știință, Mâncațaș. În 1880 se fonda Societatea Farmaciștilor din România. În 1952 se năștea actorul american Mickey Rourke. Iar în 1956 se năștea iluzionistul american David Copperfield. În 68, tot pe 16 septembrie, se năștea artistul Mark Anthony, fost soț de cântăreață cu pretenții a lui J-Lo. În 1976 își începea activitatea Gloria, prima platformă românească de foraj marin de pe platforma continentală a Mării Negre. În 2000 se stingea din viață folchistul Valeriu Sterian. În 2017, tot astăzi, în 16 septembrie, la capătul a 89 de zile de efort, bibliotecarul hunedorean Avram Iancu încheia parcurgerea Dunării de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, un record stabilit fără costum de protecție. Bravo lui! În 2019, o anchetă a cotidianului american The New York Times ajungea la concluzia că centrul Guantanamo Bay este cea mai scumpă închisoare din lume, costul pentru fiecare deținut atingând 13 milioane de dolari. De asemenea, un lucru foarte interesant, în 1963, pe 16 septembrie, se năștea cântărețul Richard Marx. Îl avem la Focus Matinal. Ha, ce surpriză!

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Rai FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Constanța vin cu precizări după ce în spațiul public au apărut imagini de la o intervenție a forțelor de ordine în municipiul Constanța. Aceștia precizează că polițiștii au fost sesizați la data de 5 septembrie prin apel 112 despre un conflict care avea loc pe Alea Umanității din municipiu. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi. Forțele de ordine au acționat pentru dezamorsarea tensiunilor și dispersarea grupului, format din câteva zeci de persoane care tulburau ordinea și liniștea publică prin comportament recalcitrant, refuzând conformarea la solicitările legale ale polițiștilor. Zona a fost securizată fără escaladarea incidentului, iar polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a declarat în cadrul emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky că va analiza împreună cu membrii organizației locale Agigea dacă vor rămâne în cadrul Partidului Social Democrat. Amănunte aflăm de la primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu.
3: Împreună cu organizația locală Agigea o să analizăm dacă rămânem sau nu. Dar în condițiile date astăzi, cu Georgescu la conducerea Partidului Social Democrat, eu nu am alături de acesta niciun fel de opțiune politică.
2: Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu. Trenurile CFR nu vor mai circula dacă bugetul companiei nu o să fie deblocat, avertizează reprezentanții CFR Călători. CFR Călători funcționează de 257 de zile fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2026. Sindicaliștii spun că depășirea termenului de 150 de zile prevăzut pentru aprobarea bugetelor companiilor de stat a ajuns să afecteze finanțarea serviciului public.
4: Liga profesionistă de fotbal a stabilit cei mai buni jucători ai etapei anuam. Printre fotbaliștii nominalizați pentru fiecare confruntare s-a numărat și mijlocașul Farului, Eduard Rataslavescu. Vă reamintim că Farul Constanța a învins pe UT Arad în etapa a noua a Superligii cu scorul de 4-2.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 18 grade.

9:05 minute la Sky Focus matinal, care va să zică este minunata zi de miercuri, 16 septembrie. O zi frumoasă se rostogolește peste Constanța, o zi mai puțin frumoasă pentru Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan. Sunt asistenți universitari la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, care rămân în arest preventiv în dosarul presupusei fraudări a examenului de anatomie. Care va să zică, n-a fost vesel. Convingerea mea e că ăștia sunt doar cei doi care au fost prinși. Că acum, ce să zic, poate vorbesc aiurea. În orice caz, între 600 și 2500 de euro se pretindeau pentru un examen pentru fiecare student. Valoarea totală a presupuselor foloase obținute, stabilită la momentul comunicării informațiilor, depășea 37.000 de euro. Potrivit acuzațiilor DNA prezentate de sursa citată, în perioada mai-septembrie 2026, Raluca Talpeș ar fi pretins și primit în repetate rânduri bani de la studenți prin intermediul a alte trei persoane cercetate pentru

la ASE decât la facultatea de medicină. Și au greșit meseria și mai mult și mai mult, cum ziceau, mi-au greșit mie meseria. Că aici nu e bine. 8 și vreo 9 minute, am și niște muzică. Să revenim la lucruri ceva mai distractive. Lenny Kravitz și Fly Away. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

9 și vreo 15 minute la Focus Matinal. Românii se pricep la politică, femei și fotbal. Unii au ceva cunoștințe în plus și sunt pricepuți și la mașini. Nu sunt printre ei. Bine, nu sunt nici printre cei care se pricep la fotbal și nici la politică și, sincer, nici la matematică nu mă pricep. Despre ce vorbeam? Despre femei și mașini. Hai să vorbim doar despre mașini de data asta. Două evenimente de motorsport vor avea loc în stațiunea Mamaia în weekendul care se pregătește. Se cheamă unul Mamaia Rally Show, iar celălalt Seaside Speed Race. Competițiile se desfășoară în zone diferite ale stațiunii și includ curse de raliu, slalom și probe pentru vehiculele electrice. Seaside Speed Race este programat în perioada 19-20 septembrie pe la Rex și reprezintă etapa a 6-a din campionatele naționale de super slalom, slalom junior și vehicule electrice. Frumos și cu vehicule electrice! Competiția se desfășoară pentru al doilea an în această locație. La probe vor participa atât piloți adulți, cât și concurenți juniori, cei mai tineri având 8 anișori. Ce frumos! Poate n-ar fi rău să trecem pe acolo. Pe același traseu vor concura automobile cu motoare convenționale și, ziceam, și vehicule electrice. Celălalt eveniment este Mamaia Rally Show. Se desfășoară între 18 și 20 septembrie în zona cluburilor, deci în Mamaia Nord, la capătul stațiunii. La cea de-a doua ediție sunt anunțați 28 de piloți din România și din străinătate, 16 automobile din categoria Rally 2. Din nou, nu mă pricep la mașini, nu știu ce înseamnă Rally 2. În orice caz, vineri pe 18 septembrie, de la ora 6 până pe la vreo 6:30, piloții și automobilele de concurs vor participa la o paradă care va pleca de la Mamaia, din Mamaia Rally Show Village și se va încheia în portul turistic Tomis din Constanța. Din nou, merită văzut. Acolo este programată și o sesiune în care publicul îi va putea întâlni pe concurenți și va putea, în mod evident, că asta este cel mai important lucru, să facă toată lumea selfie-uri cu mașinile din competiție.

0: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Constanța vin cu precizări după ce în spațiul public au apărut imagini de la o intervenție a forțelor de ordine în municipiul Constanța. Câteva zeci de persoane tulburau ordinea și liniștea publică, refuzând conformarea la solicitările legale ale polițiștilor. Zona a fost securizată și au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, a declarat în cadrul emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky că va analiza împreună cu membrii organizației locale Agigea dacă vor rămâne în cadrul Partidului Social Democrat. Trenurile CFR nu vor mai circula dacă bugetul companiei nu o să fie deblocat, avertizează reprezentanții CFR Călători. CFR Călători funcționează de 257 de zile fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2026. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată, cu o maximă de 24 de grade.

Asculți cântecul ăsta și aproape le iert toate prostiile pe care le-a cântat Coldplay în ultimii ani. Coldplay am ascultat și Fix You, un cântec absolut minunat. Absolut minunat este și faptul că Statele Unite au confirmat că au trimis pe orbita Pământului o armă spațială, fiind pentru prima dată când Washingtonul recunoaște public existența unor astfel de capacități ofensive. Secretarul Forțelor Aeriene din America a declarat că arma aflată pe orbită, deci e deja acolo, este necesară pentru protejarea forțelor americane împotriva unor eventuale acțiuni ostile ale adversarilor. Militarii americani au anunțat anterior că intenționează să extindă capacitățile militare ale Americii în spațiu. Washingtonul invocă programele de dezvoltare ale Rusiei și Chinei, prin care cele două țări încearcă să găsească metode de atacare sau perturbare a sateliților americani în cazul unui viitor conflict. Deci nu e pentru că vrem noi, ci pentru că ne-au opus ei. Un tratat internațional există din 1967, dacă nu mă înșel, care interzice plasarea în spațiu armelor de distrugere în masă. Ani mai târziu, marile puteri, inclusiv America, Rusia și China, au continuat însă să dezvolte tot felul de tipuri de capacități spațiale care nu sunt interzise în mod explicit de tratat, pentru că tehnologiile la momentul respectiv nici nu, sau mă rog, specialiștii nu bănuiau că tehnologiile se vor duce în direcția în care s-au dus. Printre armele și capacitățile speciale care există deja în spațiu, se numără sisteme capabile să țintească sateliții adversarilor. E un fel de războiul stelelor. Sateliții sunt esențial pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație, iar neutralizarea lor ar putea afecta semnificativ capacitatea unei armate de a opera într-un conflict. Deci, americanii au recunoscut în sfârșit că au arme în spațiu. Asta este lucrul cel mai important. Restul statelor au recunoscut și ele de asemenea că Trump nu are nimic în spațiul dintre urechi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky Focus Matinal.

asemenea capetelor jandarmilor care și-au furat-o la, în conflictul cu ciobanii, știrile vuiesc în continuare despre acest lucru, pentru că ciobanii au fost ciobeni. Ciobanii au venit cu ciomage, cu ciocane, care cu ce are, cu furci, cu topoare, cu chef de scandal și, desigur, cu agitatori. Aparent, nu ciobanii au fost cei care au declanșat și întreținut conflictul cu jandarmii. Apropo, după 10 august, știți cât de groaznic trebuie să te fi purtat și ce mizerii trebuie să fi făcut ca să-i transformi pe jandarmi în personaje pozitive? Și iată că ciobanilor le-a ieșit. De ce să mint? Îmi plăcea când nu-mi plăceau jandarmii. Printre revendicările zilei, ciobanii își mai doresc următoarele lucruri după cum urmează. Au două revendicări foarte importante. Unul este scoaterea ursului brun din categoria speciilor protejate, adică ciobanii să poată omorâ urși când le atacă stânele, ceea ce este practic imposibil pentru că este o directivă europeană. Iar cealaltă cerință despre care vreau să vorbesc și aparent este decisivă pentru ciobani este să nu mai fie amendați pentru că nu-și sterilizează câinii. Sincer, nu știu care e problema, câinii folosesc celălalt capăt să apere turmele. Iar ideea, mă gândesc, că este să apere turmele, nu să fraternizeze cu ele. Rămâneți cu noi!

0: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

la Focus Matinal am declarat că Giovanotti și Lomberico del Mondo, Buricul Pământului, este un cântec absolut fabulos. Care vă să zic, astăzi s-au întâmplat niște lucruri despre care am vorbit și ne-am râs. Nu vă faceți griji, și mâine o să se întâmple niște lucruri despre care vom vorbi și ne vom râde. Nu este o zi în care să nu se întâmple ceva mai mult sau mai puțin amuzant și distractiv. Care v-a să zic că ne-am încheiat din acest moment la Sky Focus Matinal în minunata zi de miercuri, 16 septembrie, dar urmează minunata zi de joi, conform calendarului, 17 septembrie. Stați pe aproape, rămâneți cu noi, nu uitați, în vreo câteva minute, la fix se petrec știrile. Până atunci, Paul McCartney.

0: Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now.
1: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
2: Nava școală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. Velierul a ajuns până în Statele Unite ale Americii și a parcurs 14.000 de mile marine. Colega mea, Emilia Mihăilă, se află în portul militar Constanța și vine cu mai multe amănunte. Bună dimineața, Emma!
3: Bună dimineața, Diana! În aceste momente, nava școală Mircea acostează aici, în dana portului militar. Pot să spun că membrii de echipaj sunt deja urcați la tribordul navei și salută oficialitățile care au venit aici în portul militar. De asemenea, aici au venit încă de dimineață familiile, prietenii, neamurile celor care s-au aflat la bordul navei școală Mircea. Printre invitați l-am văzut aici și pe ministrul transporturilor și apărării Radu Miruță. De asemenea, au venit și șeful statului major al forțelor navale române Mihai Panait, dar și Casa Regală reprezentată de principesa Margareta și prințul Radu Duda și oficialități locale. În aceste momente, nava școală Mircea acostează la cheu. Așa cum spuneai și tu, aceasta a venit după 5 luni de zile dintr-un voiaj transatlantic, a venit acasă. Am stat de vorbă cu părinții care au copii la bordul navei și ne-au spus că au avut foarte mari emoții timp de 5 luni de zile, n-au fost niciodată plecați așa departe și atâtea luni. Așteptăm în următoarele minute, după ce va acosta nava școală Mircea, alocuțiunile celor prezenți. Atât de aici, din portul militar.
2: Mulțumim pentru informații, vom reveni în următoarele grupaje informative. Trebuie să precizăm că la bord sunt studenți militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Platformele de colectare a deșeurilor din municipiul Constanța sunt supravegheate video. Polițiștii locali atrag atenția cetățenilor și agenților economici că depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate contravențional conform legislației în vigoare. În urma verificării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere au fost aplicate amenzi de până la 1.000 de lei pentru fiecare persoană sancționată în zonele Brătianu, kilometrul 45 și CET.
4: După victoria clară în fața celor de la UTA Arad cu 4-2, numai puțin de 3 fotbaliști de la FAU Constanța au fost nominalizați în echipa etapei. Alături de mijlocașul Mateo Aclinvin din atac au fost menționați Denis Alibec și Eduard Radaslavescu. FAU Constanța, vă reamintim, se află momentan pe locul 5 în clasamentul Superligii cu 14 puncte și în etapa viitoare va juca în deplasare împotriva celor de la Dinamo București, nimeni alta decât lidera actuală a competiției interne de fotbal.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, ne-am întors, după cum bine ați auzit, s-a întors și nava școală Mircea, nu o să bat apa în piuă fix cu subiectul ăsta, o să fie subiectul zilei, mai ales că și Emma, colega noastră de pe teren, va reveni în buletinele informative ulterioare cu mai multe date de la fața locului, așadar nu are rost datele, le-ați auzit, este cel mai lung marș de până acum, 5 luni se întoarce din America, toate bune și frumoase, festivități, autoritățile sunt acolo, dacă între timp vor face niște declarații importante, ministrul interimar al transporturilor și al apărării, Radu Miruță, respectiv șeful Marelui Stat Major, atunci da, o să revin și eu asupra acelor declarații, dar până atunci toate bune și frumoase, trecem la subiecte de actualitate. Scandalul șpăgilor pentru examene la medicina Ovidiu să continuă. Cei doi asistenți universitari rămân în arest preventiv. Raluca Talpe și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, rămân în arest preventiv în dosarul presupusei fraudări. Mă rog, nu mai este presupusă fraudare pentru că cei doi și-au recunoscut faptele. Adică trebuie să folosim termenul ăsta de presupusă, că așa prevede legea, până când se dă un verdict. Dar cei doi au recunoscut că au făcut mânăria asta. Acum să fim sinceri, e clar că nu pentru ei au cerut șpagă, ei erau asistenți. Nu poate profesorul să vină să zică dă și tu atâta, dar găsește un intermediar, un fraier de serviciu care să preia șpaga să o dea mai departe. Respectivii cei doi fraieri în această cauză au fost acești doi asistenți. Trebuie găsit ce profesor urma să primească în final.

0: al Banii, că nu asistentul pune nota. Decizia Curții de Apel Constanța a fost pronunțată ieri și este definitivă. De asemenea, cele două studente cercetate în aceeași cauză rămân sub control judiciar. Instanța a respins demersul celor doi asistenți, celor două cadre didactice, pentru înlocuirea arestului preventiv cu altă măsură. Măsurile preventive fuseseră dispuse de Tribunalul Constanța la începutul lunii, pe 5, atunci procurorii solicitaseră arestarea pentru 30 de zile a tuturor celor patru persoane, deci și cele două studente care dăduseră șpaga, însă judecătorii au admis propunerea numai în cazul asistenților. Potrivit acuzațiilor DNA prezentate pe surse, în perioada mai-septembrie 2026, Raluca Talpeș ar fi pretins și primit în repetate rânduri bani de la studenți prin intermediul altor trei persoane cercetate, deci schema era mult mai mare, pentru promovarea frauduloasă a colocviilor și examenelor restante la anatomie. Problema aici este alta, trecând de moralitate și de corupție. Voi vă dați seama ce loaze nenorocite ies medici de aici? Și ce nenorociți sunt profesorii și asistenții dacă ei își permit să dea pe piața muncii medici care au trecut cu șpagă, care nu au fost capabili să învețe, să treacă pe merit, aia au trecut cu șpagă, numai pe mâna unuia din ăsta să nu ajungi la nevoie. Faptele ar viza sesiunile de restanțe din perioada iulie-septembrie. Cadrul didactic avea atribuții de evaluare și notare și făcea parte dintr-o comisie de examinare. De asemenea, anchetatorii susțin cu Omeroglu Batuhan și cele două, nume istoric de altfel, numele unui cuceritor mongol Batuhan, și cele două studente ar fi identificat cel puțin 15 studenți interesați să plătească pentru promovare și ar fi colectat banii. Și apoi ne mirăm de ce Universitatea Ovidius, în mai toate topurile naționale, nu vorbim de alea internaționale, că în alea la nivel mondial până și Politehnica din București a început să cam iasă, să nu prea mai apară în top 100. La capitol mondial, pe învățământ universitar, stăm prost, dar și la nivel național, Ovidius, mai în toate topurile, iese pe ultimele locuri. Păi iată, noi scoatem medici din ăștia care... Medici, bă! Deci nu că era la loaza să treacă la o amărâtă dasă de pregătire, nu știu, relații publice. Lasă-mă să treacă, sau la, nu știu, filozofie, la... O materie din asta care oricum te scoate șomer de fapt pe piața muncii, la medicină au cerut șpagă și au ales să dea șpagă că n-au vrut să învețe. Un asemenea medic absolut senzațional, toată lumea cred că se înghesuie la ușa lui dacă ar ști cum și-a trecut facultatea. Sumele ar fi variat între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen pentru fiecare student, valoarea totală a presupuselor foloase obținute stabilită până la momentul comunicării informațiilor depășea 37.000 de euro. Bă, da, bogați studenții de altfel, dacă îți permiți pentru o singură restanță să dai până la 2500 de euro, eu nu înțeleg ce nu s-au făcut antreprenori sau altceva mai bănos decât medic, că aparent aveau de unde să dea. Îți dai seama, nu vin din familii sărace, nu vin de la sate dacă au asemenea sume de dat și în loc să învețe. Conform procurorilor, intermediari și-ar fi oprit comisioane variabile, bineînțeles că altfel se dădeau în gât unii pe alții. Iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic examinator. În cadrul anchetei DNA a efectuat 26 de percheziții în municipiu și în județ, la locuințe, cabinete medicale, o instituție de învățământ superior și o unitate medicală. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Da, repet, așa spune legea, dar cei doi și-au recunoscut fapta. Ce nevinovăție poate să mai fie acolo? Adică, mă rog, să tot ai încredere în viitorul sistemului medical din România când știi că ăștia sunt viitorii medici. Constanța, prizonieră în propriul trafic, titrează așa foarte dramatic presa locală. Constanța își începe și își termină ziua în ambuteiaje. De ce zic că e drama, melodramatic titlul? Că asta fac toate marile orașe din țară. Adică ce vă imaginați, că în București zboară aia pe cai naripați? Sau au făcut brusc tren metropolitan ca New York pe deasupra Iașului? Sau au făcut peste noapte metrou în Cluj? Nu, toate marile orașe cu populații de-astea metropolitane își încep și își termină ziua în ambuteiaje. La primele ore ale dimineții, arterele de acces în municipiu se umplu de mașini, iar după ora 17, mă rog, pentru cei de la buget după ora 14, orașul intră din nou în blocaj. Șoferii pierd 10 de minute la intrările dinspre Ovidiu, Valului Traian sau Cumpăna, în timp ce traficul se revarsă în aceleași mari intersecții. Administrația locală promite soluții, acel bulevard Madrid pe care l-au promis din primul mandat și pasajul suprateran de la intersecția Tomis cu Aurel Vlaicu. Deci, practic, ar mai rămâne o singură intrare slash ieșire nenorocită, cea dinspre și înspre Cumpăna, fiindcă acolo aparent n-au niciun proiect momentan. Vorba aia, Virgil Chițac mai vrea mandate, deci nu poate să dea totul de pe acum. Până când acestea vor deveni realitate, Constanța rămâne prizonieră. Traficul și aglomerația a devenit o rutină pentru toți. Pentru șoferi, pentru bicicliști, pentru trotinetiști, pentru toată lumea, până și pentru pietoni, până și asupra lor a început să se reverse stresul de pe carosabil. E destul de intens traficul dimineața, spune un șofer. Nu avem ce să facem, probabil dacă se va deschide și artera de lângă, cea mult promisă, poate se va mai decongestiona. A crescut timpul de așteptare destul de mult de când a început școala, până la 30-40 de minute câteodată. Da, pentru că unii părinți, acum e adevărat, aici problema are două segmente. 1. Nu toate școlile au reușit să implementeze acel sistem de ride and park, sau cum, doamne, am uitat cum se cheamă exact. Unde îți lași copilul și pleci, de ți-l preia gardianul și îl duce înăuntru. Adică ai un loc special de dedicat, amenajat, unde poți să lași repede copilul și ai plecat. Nu, încă mai sunt părinți care țin să-și ducă copilașul în vârstă de 16 ani, de mânuță până în clasă. Normal că se creează nenorociri de ambuteiaje și trafic în zonele respective. Mă rog, de-aia zic, e și vina școlilor, autorităților, să spunem mai generic, da, care n-au implementat peste tot sistemul acela, dar este și vina părinților care, deși au sistemul la dispoziție la anumite școli, nu vor să-l folosească. În fine, suntem de jumătate de oră de la 8 fără 10 plecați din palazul, declară un alt șofer, greu, extraordinar de greu, această declarație fiind făcută, atenție, la 9 fără un sfert, deci de o oră stătea practic în trafic, în fiecare dimineață și în fiecare după amiază este ceva rău, vine lumea de la Lumina, Ovidiu și tot se strâng aici, plus noi care stăm în cartier. A mai transmis un alt șofer, administrația locală și autoritățile vorbesc de ani buni despre necesitatea unor noi artere și pasaje care să preia traficul și să ofere alternative șoferilor. Una dintre soluțiile anunțate era acel Bulevard Madrid, proiect care ar urma să lege zona de intrare dinspre Ovidiu de varianta orașului și să preia fluxuri de trafic din nord. Varianta orașului care de asemenea este nenorocită de traficul din zonă, numai varianta nu e, a devenit un bulevard amărât. Proiectul are o lungime de aproximativ 2,7 km și este prevăzut cu 4 benzi de circulație, puțin. Să vă zic sincer, având în vedere că îl fac în câmp și aveau toată disponibilitatea posibilă să-l lățească, nu era niciun imobil în zonă care să-i încurce, puteau să-l facă lejer cu 6 benzi, au ales să-l facă doar cu 4, puțin. Puțin. Administrația anunță că mai este doar un pas de făcut până la începerea lucrărilor. Nu cred că o să fie o minune acel Bulevard Madrid. Da, o să mai decongestioneze puțin, dar nu ceva sesizabil, nu ceva senzațional. Nu o să fie mamă zburzi pe acolo. Proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici urmează să fie supuși aprobării Consiliului Local. Ulterior se va putea obține autorizația de construire și se va emite ordinul de începere pentru execuția lucrărilor, a declarat Luminița Lare, purtătorul de cuvânt al primăriei. Dar vă zic eu de ce n-au făcut până acum. E foarte simplu, dacă ar face toate aceste proiecte, da? Nu doar Bulevardul Madrid, și pasajul acela de la Aurel Laicu. Ar termina și toate parcările ce au mai promis ei. Pe urmă, ce o să mai facă? O să ne plictisim. O să le avem pe toate, vorbesc acum într-o lume ideală, bineînțeles într-o utopie, le avem pe toate și pe urmă ce mai facem? Ne-am plictisit, s-ar plictisi și n-am mai ieșit la vot, nu n-ar mai fi votați. Mereu trebuie lăsate în această gândire de ordin politic, trebuie lăsat un proiect pe jumătate făcut, pe jumătate început, pe jumătate promis, că altfel nu mai ieși a doua oară. Acum, bineînțeles, trebuie să și livreze o parte din promisiuni, că numai Radu Mazăre putea să meargă într-un mandat în altul cu carnavalul și cu circul și cu toată aia fără să livreze absolut nimic la capitolul infrastructură și dezvoltare. Lui a mers, lumea nu prea mai vrea acum doar circ și pâine, mai vrea și niște proiecte livrate, așa că ceva tot trebuie să-i dai, să aibă acolo un nos pe care să-l roadă sperând la copanul de mandatul viitor. Pe de altă parte, canalizările de pe carosabil, fiindcă nu e vorba doar de trafic, infrastructura în Constanța pătimește din multe puncte de vedere. Canalizările de pe carosabilul din Constanța, un alt motiv de coșmar pentru șoferi. Problema gurilor de canalizare aflate pe mijlocul carosabilului, care nici măcar, atenție, nu sunt aduse la nivel, da? Nu este una nouă, șoferii reclamă în mai multe rânduri disconfortul creat, însă odată cu reabilitarea străzilor, toți sperau, domne, fac totul frumos, o să fie țiplă, tras la riglă, mă rog, e mai mult concav decât convex, cum a ieșit bulevardul, că apa se strânge tot la mijloc, nu în laterale, se ducă pe acele scurgeri pluviale, dar asta e partea a doua și în continuare gurile de canalizare nu au fost aduse la nivel. Vedeți exact ce spuneam, nu poți să faci tot într-un mandat, mai lasă și pentru data viitoare. Totuși au început ușor, foarte timid și foarte greoi lucrările. Vă întrebați, da, de ce le fac acum după ce au terminat bulevardele? De ce trebuie să le spargă din nou? Răspunsul este foarte simplu și foarte neauș. De altfel, de aia. Pe bulevardul Ferdinand, de altfel, am observat zilele acestea că au început să coboare, practic să niveleze gurile de canalizare cu cota asfaltului ca să nu mai fie probleme în trafic. În primul și în primul rând urmează Mircea cel Bătrân, declară primarul. Deci primul a fost Ferdinand, n-am fost noi mai cumos, habar n-am. După care se vor muta pe Alexandru Lăpușneanu, s-a lucrat și în cartiere, de exemplu pe Hortensiei. Le avem în vedere pe toate, a declarat Virgil Chițac. Da, ce pot să zic? Până și veștile bune ne lasă cu un gust amar în Constanța, din păcate. Am fi spus, mamă, în sfârșit, ce bine, dar apoi când te gândești că ai stat 4-5 ani în șantiere și ei tot mai găsesc câte o chichiță de asta pe care n-au putut să facă la timpul ei, mai mult te enervează decât te bucură. Luăm o scurtă pauză pentru știrile pe scurt ale orei 10 și revenim în a doua parte a emisiunii.
1: Printre rânduri.

0: FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. Platformele de colectare a deșeurilor din municipiul Constanța sunt supravegheate video. Polițiștii locali atrag atenția cetățenilor și agenților economici că depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată, iar persoanele responsabile sunt sancționate. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Adriana Arghilescu, viceprimarul municipiului Constanța. Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitata lor despre noul cod al urbanismului, modul în care vor funcționa ecoinsulele din municipiul Constanța, încetarea contractelor de concesiune ale locurilor de veci din cimitirele publice, precum și despre transportul local și cel metropolitan. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată, cu o maximă de 24 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bine v-am regăsit, începem cu laude, nu-i așa? Mă rog, mai mult sau mai puțin punem niște ghilimele în jurul acestor laude. Sunt laude de sine, în primul și în primul rând, deoarece primarul Constanței a anunțat recent că lucrările din zona Bila au fost finalizate, iar intervențiile vor continua în zona Far. Punem Constanța la punct, stradă cu stradă, zonă cu zonă, spune Virgil Chițac, tocmai ce am terminat zona Bila și ne mutăm cu lucrările în zona afară. Am aici niște fotografii din postarea sa, cum arăta înainte și cum arată în prezent acele mini piațete care mai există de altfel în jurul blocurilor, la parterele blocurilor, probabil că le știți dacă locuiți în zonă sau dacă treceți destul de des. Finalizăm lucrări de care alții nici măcar nu s-au apucat vreodată, fui! Zice edilul, senzațional, vă dați seama, adică nici el nu s-a apucat mandatul trecut, de exemplu. Este greu de explicat cum degradarea avansată a fațadelor, jardinierelor, zidurilor de pe domeniul public a fost pur și simplu tolerată zeci de ani. Declară foarte supărat Virgil Chițac. Acum uit în aceste poze, singurul lucru pozitiv pe care îl pot spune despre renovări e că sunt corecte. Poate sunt eu prea pretențios sau poate suntem mai mulți constanțeni prea pretențioși că noi fi singurul. Când jumătate din mesajul lui e corect. Da, 10 de ani aceste mini piațete, mini grădini, nici nu știu cum să le încadrez. Au stat nebăgate în seamă, dărăpânate, marginalizate, vai de mama și de sufletul lor. Așa că ai pretenția când se apucă cineva în sfârșit să le renoveze, să le facă mai de Doamne ajută, după 20-30 de ani poate, de când nu s-a mai dat măcar o mână de var pe acolo, mă, te aștepți la ceva ce vezi pe la televizor că se întâmplă prin Cluj, prin Oradea, prin Sibiu, prin Alb, te aștepți, nu știu, la niște migală, la ceva să fie frumos arhitectural, niște culori mai vii, să se potrivească cumva cât de cât. Nu, aici totul este gri și alb. Sunt culorile preferate aparent ale primarului, alb. Totul de spital, totul sanitar, totul igienic, vorba aia, teatrul de stat este alb. Mă aștept ca și la teatrul de operă și balet, când o să fie gata, să fie totul alb. Și aici totul este alb, glafurile refăcute, nicio crăpătură, corect. Exact cum era, doar că e făcut frumos, curat și corect, atâta. Dar n-ai acolo, habar n-am. Un felinar pus, alte culori, un roșu, un albastru, albastru, da? Bleu deschis, că asta e culoarea Constanței, nu-i bleu deschis cu acele ornamente aurii, sunt culorile municipiului. Putea să pună niște embleme, niște ceva reprezentativ. În rest, nu, a făcut pur și simplu munca unui om pe care îl angajezi să-ți renoveze baia, să-ți pună faianță, să-ți schimbe cata. Cam așa arată și aceste... Tot e bine, repet. Era bine dacă știam exact și suma cât a costat, că dacă a făcut-o, cum să zic, la 20.000 de euro, zic, da, domne, atât a făcut, adică n-ai de unde să scoți mai mult din 20.000 de euro, dar probabil dacă stăm să căutăm, se apropie de 1.000.000 de euro acest proiect, nu m-ar mira, au mai fost multe alte astfel de sume astronomice pentru un rezultat de nimic. Putea să fie mai bine, încă n-au pus și florile, efectiv. Văd aici spațiile, jardinierele unde ar urma să fie plantate. E și sezonul potrivit, vă dați seama, a terminat în prag de toamnă, vine sezonul rece, poate să pun acum niște flori care să moară în maxim o săptămână. Trebuie să justificați cumva și banii aia dați pe plante. Postarea nu precizează străzile sau punctele exacte în care se va interveni în zona Far. Acum aștept efectiv la piațeta Farului în primul și în primul rând. Deci aia cât de cât a mai fost renovată aia acum 2 ani, mi se pare, s-ar putea să mai, dacă sunt bani care trebuie consumați, se va relucra și acolo încă o dată, nu-i nicio problemă. Facem și de 1000 de ori dacă e nevoie, cât timp sunt bani care trebuie cheltuiți. 10 lei ora de parcare și amenzi de până la 5000 de lei, acestea sunt principalele două subiecte care vor fi dezbătute chiar astăzi. Constanțenii sunt invitați la dezbaterea publică asupra noului regulament al parcărilor. Proiectul propune pentru zona 1 un tarif de 5 lei pentru prima oră, respectiv de 10 lei pentru orice oră suplimentară, plată non-stop în zonele 1 și 2, amenzi care pot ajunge la 5.000 de lei. Regulamentul nu este încă adoptat pentru că, repet, astăzi are loc dezbaterea publică, unde vor intra săracii, aceiași 3-4 oameni care intră mereu, că am mai urmărit și eu, cam ăsta este interesul constanțenilor, 3-4 în zilele bune, chiar 5 oameni care intră, își dau cu părerea Acum și dacă era Virgil Chițac cel mai bine intenționat primar din lume, când într-adevăr vezi doar 5 oameni că ți intră pe ședința video să-și dea cu părerea, te gândești, bă, înseamnă că pe Constanțin se rupe plovărul de proiectul ăsta dacă au venit doar 5 să-și dea cu părerea. Poate ar fi mai mulți astăzi. Mă aștept la șofer că pune un alta pe ei, îi rupe la buzunar în primul și în primul rând. Eu n-am mașină, eu aș putea zic, da, domnule, fă și 100 de lei parcarea din lipsă de spirit civic, dar te aștepți măcar la șoferi să zică ceva. Stai mă un pic, că cât dăm până un alta pe o parcare? Dezbaterea este organizată de primărie, prin structurile responsabile, bla, bla, bla, bla, confort urban, poliția locală și așa mai departe, tartorii primarului, adică, mă scuzați, eu am crezut că este în format, acum văd, este în format fizic astăzi. Deci chiar nu cred că au nicio scuză constanțenii direct interesați să nu se prezintă, să nu se prezinte de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Oamenii pot să ridice probleme, să facă propuneri, să conteste, de preferat să nu înjure, oricât de multe înjurături ar merita acest proiect. Trebuie să păstrăm un limbaj civilizat, în primul rând că ar fi dați afară de către pază dacă ar începe să peroreze injurii. Potrivit proiectului, tarifele propuse pentru zona 1, care cuprinde centrul orașului și zonele turistice, deși un alt proiect, repet, n-am mai auzit de el, propunea ca Mamaia să fie considerată zona 2, să nu mai fie zona 1, n-am mai auzit nimic de el, de acel proiect între timp, a fost abandonat sau urmează și el este la pachet cu ăsta, în fine, nu știu sigur. 5 lei prima oră, 10 lei pentru fiecare oră suplimentară, da? Deci, practic, ajungi la 235 de lei. Sau, uite, aici opțiunea 80 de lei preventiv pentru 24 de ore. Așa, da, se poate. Tariful de 10 lei s-ar aplica așadar începând cu a doua oră, 2 ore de parcare, 15, 3 ore, 25, în fine, a făcut aici cineva matematica, deja v-am spus, ar însemna, practic, da, 80 de ore este cel, 80 de lei este cel mai bine să plătești dacă știi că lași mașina acolo mult. Plata va fi 24 din 24 de ore pentru zona 1 și zona 2. Proiectul prevede, repet, sancțiuni între 1000 și 5000 de lei pentru încălcarea regulilor de parcare, asta dacă ești prins pe principiul ăla. Poți un neprins, negustor cinstit. Este prevăzută și o sancțiune separată pentru deținătorii vehiculelor care nu comunică în termen de 5 zile datele șoferului responsabil de abatere. Amenzile propuse sunt de 4.000 până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de 4.500 până la 5.000 pentru persoanele juridice. Deci, practic, există și amenda de turnător. Nu doar că ai încălcat legea, dar dacă nu ești turnător, mai iei o amendă, poți iei 5.000 de lei că n-ai plătit parcarea și poți iei încă 5.000 de lei că n-ai spus cine era la volan când n-a fost plătită parcarea. Absolut senzațional! De asemenea, potrivit proiectului, mașinile hibride și plug-in hibride ar pierde, urmează să piardă gratuitatea la parcare. Asta vorbea mai de mult cu o cunoștință și îmi spunea că oricum era la limita bunului simț faptul că mașinile hibride intrau la gratuitate. Că alea nu sunt chiar electrice, nu intră chiar în normele europene, dar a fost un fel așa de gratuitate dată de primărie, mai mult nu știu, ca să mulțumesc o parte din populație, n-am idee, că nu cred că interesează, eu chiar nu cred că interesează de politicile verzi și toate nebuniile astea. În fine, la întâlnire pot participa persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, practic oricine, da? Limita este de 5 minute însă de persoană, de participant. Deci fiți succinți, dacă v-ați propus să vă duceți, fiți cât mai succinți, eventual scriți-vă de acasă câteva idei ca să puteți să le spuneți pe repede înainte și sperați, nu știu, că veți fi băgați în seamă, n-am ce să zic. Până ieri puteau fi trimise și recomandări scrise, iată, ieri la ora 16 mai exact a expirat termenul până la care puteau fi trimise și depuse recomandările scrise legate de acest proiect. Dezbaterea o să aibă loc, asta e tot ce știm că o să aibă, nu știm dacă o să aibă și consecințe, rămâne de văzut, probabil tot acestea vor fi tarifele, poate foarte ușor ajustate ca să pară mai populiste, dar mă îndoiesc că s-ar putea renunța cumva la proiect cu totul. Adio vechilor platforme de gunoi, mai titrează presa locală, din nou foarte dramatic acest adio, fiindcă de 2 ani Ni s-a spus să le zicem adio, fiindcă veniseră noile ecoinsule, doar că nu au venit dotate și cu softul care să le opereze. S-ar părea că în sfârșit vor deveni operaționale cele 270 de ecoinsule digitalizate, începând cu data de 21 septembrie. Sincer, eu personal și cred că mulți alți constanțeni, până nu vom vedea efectiv asta, nu cred. Am mai primit multe termene care nu au fost respectate și înainte. Noul sistem înlocuiește vechile platforme de colectare, practic genele alea de tablă, potrivită informărilor transmise de municipalitate. Cartelele au fost deja distribuite asociațiilor de proprietari, care urmează să le înmâneze locatarilor în perioada următoare, începând cu data de 21 septembrie. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați, precizează primăria. Conform materialului informativ publicat de municipalitate, fiecare ecoinsulă este formată din 5 module identificate prin culori, în fine, știți asta că am mai vorbit, maro pentru biodegradabil, negru, rezidual, galben, plastic și metal, albastru, hârtie și carton, verde, sticlă. Accesul la aceste module trebuia să se facă de acum 2 ani, doar că n-au fost fonduri pentru cartele și pentru softul care ar fi urmat să opereze acele cartele, să poți să-l deschizi. Instrucțiunile prevăd 3 pași pentru depunerea deșeurilor. Apăsați butonul și apropiați cardul de cititor. Trageți de mânerul cuvei sau al fantei de inserție și depuneți deșeurile. Apoi închideți cuva, pentru că nu se închide automat. Nu sunt chiar atât de deștepte aceste ecoinsule. De asemenea, vor fi și supravegheate video. Au camere dotate de către Polaris and Holding ca să se asigure că... Nu știu că ce, că până în alta gunoi este în pungă, da? Dacă tu vrei să arunci plasticul la sticlă și este în pungă, camera aia nu o să vadă practic prin punga ta ce ai tu acolo. Poți să arunci unde, cum vrei, dacă n-ai răbdare să faci toată această sortare. Deci nu știu neapărat la ce ajută camera video, că ele sunt și de așa natură să nu mai poată să vină căutătorii prin gunoi, dar clasici, acea specie endemică de căutători în gunoi care răsturnau genele și deșertau totul, făceau o nenorocire că nu au cum să mai deschidă genele practic. Deci da, în fine, au pus camere din dotare, că la fel mai trebuiau niște bani dați pe unde era necesar. Abandonarea și aruncarea, după cum bine știți, se sancționează cu amenzi de până la 5.000 de lei plus confiscarea autovehiculului folosit, bla bla, ori astea sunt mai vechi. Primăria încearcă din nou să vândă și ultimul vaporaș maritim, 80 de tone de fier scoase din nou la licitație. Nu vrea nimeni aparent să se mai ocupe și de acest ultim vaporaș. Este vorba despre cel amplasat la intrarea dinspre Ovidiu. Licitația este reprogramată, de altfel că au mai fost încă 3 înainte care n-au avut succes. Este programată pentru data de 7 octombrie la sediul primăriei. Cantitatea de deșeuri feroase rezultate în urma casării se estimată la aproximativ 80 de tone, iar prețul de pornire stabilit inițial la 68.000 de lei a fost redus cu 60% până la 27.000 de lei. Deci nu ți-a venit nimeni până acum și tu crezi că o să-ți vină cineva după ce ai redus prețul oferit, prețul cu 60%. Da, nu știu ce să zic, să plătesc să-l mai și ei. Dacă vreți un vaporaș, dacă sunteți nostalgici și n-aveți ce face cu 27.000 de lei, practic puteți să-l luați, nu știu unde să-l puneți, că vă trebuie autorizație pe urmă, și probabil iar va încerca să-l caseze. Luăm o scurtă pauză, intră știrile orei 11 și revenim după aceea în ultima parte a emisiunii.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Nava școală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de scală. La bord au fost studenții militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
3: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandre. Eu așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
4: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
3: Pentru mine, ca bărbat, da, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
2: În zilele de 17 și 23 septembrie, în intervalul orar 9-15, vor avea loc ședințe de tragere în poligonul Murfatlar pentru a preveni orice risc de accidente grave. Autoritățile solicită cetățenilor să evite complet zona poligonului în aceste intervale. Avertizarea vizează populația din vecinătatea obiectivului, precum și personalul din ferme, saivane sau stâne. Primăria Constanța a reluat acțiunile de delarvizare. În paralel cu cele de dezinsecție, echipele intervin pe malurile lacurilor Sud-Ghiol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvale ale insectelor. Totodată, vineri, vor fi efectuate noi tratamente pentru combaterea insectelor în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Intervențiile vizează parcurile, spațiile vest, terenurile din jurul blocurilor de locuință, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății, apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermi de mătase pentru evitarea contactului cu insectele.
5: Liga profesionistă de fotbal a stabilit cei mai buni jucători ai etapei anua. Printre fotbaliștii nominalizați pentru fiecare confruntare s-a numărat și mijlocașul Farului, Eduard Rataslavescu. Vă reamintim că Farul Constanța a învins pe UT Arad în etapa anua Superligii cu scorul de 4-2.
2: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 21 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Mult a fost, puțin a mai rămas după greva de ieri, care va continua și astăzi, cea oierilor din capital. Avem și noi greva aici în Constanța, în municipiu, că doar nu ne putem lăsa mai prejos. Chiar la această oră, de altfel, se desfășoară o grevă de avertisment la Oil Terminal. Greva a fost anunțată că, având o durată de 2 ore, a început la 10 și ar urma să se încheie în jurul orei 12. Urmează ca din 28 septembrie, dacă cerințele angajaților nu vor fi respectate, să declanșeze o grevă generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii celui mai mare terminal petrolier din port cer o majorare salarială de 6,5% aplicată retroactiv de la 1 august. Solicitarea a fost respinsă inițial în cadrul negocierilor. Astăzi o parte din salariați au întrerupt activitatea de la ora 10, ceea ce a provocat întârzieri în procesul de aprovizionare cu combustibil, bineînțeles, dacă Ministerul Energiei nu aprobă memorandumul privind indexarea salariilor cu 6,5% prevăzută de lege, de altfel, pentru companiile cu profit. Greva generală va fi declanșată începând cu 28 septembrie. Liderul sindicatului Oil Terminal a anunțat de ieri că termenul inițial pentru greva generală fusese stabilit pe 17 septembrie, adică mâine, practic. Astăzi urma să aibă loc greva de avertisment și mâine greva generală, dar au ales să decaleze, având în vedere situația alimentării cu carburanți în țară și posibilele repercusiuni ale declanșării grevei generale la Oil Terminal. Consiliul sindicatului a decis amânarea pentru data de 28 septembrie și organizarea doar a acestei greve de avertisment, în speranța că Ministerul Energiei va fi de acord cu cerințele angajaților și va aproba această indexare de 6,5%. Sindicaliștii susțin că economia pe care statul o face prin refuzul majorării este de 4 milioane de lei, în timp ce pierderile generate de doar 5 zile de grevă ar depăși 6,5 milioane. Totodată avertizează că o blocare totală a activității ar afecta grav lanțul de aprovizionare cu produse petroliere ale depozitelor și stațiilor de carburanți din țară, inclusiv rafinăria Petrobrazi, având în vedere că 60% din combustibilul consumat de România este adus prin Oil Terminal. Și acum, bineînțeles că trebuie să privim și contextul macro, dar contextul global, că oricum toată lumea este cu izmele în vine când vine vorba despre energie, despre petrol, despre importuri și așa mai departe. Suntem practic pe ace cu pierderile economice, cu imposibilitatea de a importa la cotele necesare și așa mai departe, prețurile care depășesc încet încet 11 lei benzina la pompă și, în fine, sunt multe, multe alte probleme. Nu cred nici că o să se dea acel 6,5%, nu cred nici că o să se ajungă la greva generală anunțată pe 28 septembrie, cu siguranță mai mereu se încheie așa, poate greșesc eu. Na, aș spera să nu greșesc, deoarece o grevă generală va fi dezastruoasă pentru toată lumea, că de multe ori tindem să ne uităm la aceste greve, lasă bă, ce vor și ăia bani, lasă bă să facă grevă, dar nu ne dăm seama că în aceste sectoare esențiale, cum este cel energetic, cel al petrolului, o grevă generală ne împușcă pe toți în cap, practic. Cel mai probabil, ca să-mi termin ideea, se va ajunge la un procent intermediar. Probabil

0: un 4%, un 3,8%, un 4,2% pe acolo. Dar rămâne de văzut până pe 28 septembrie. Greva actuală de avertisment mai are practic mai puțin de o oră, mai puțin de o oră ar trebui să se încheie. Constanța se numără printre județele, atenție, cu cele mai multe locuri de muncă scoase la concurs pe platformele online de angajare de la începutul anului, ocupând poziția a 6-a după București, Brașov, Ilfov, Cluj și Iași. Salariul mediu net pentru județ este de 5.000 de lei pe lună, potrivit datelor acumulate. Comparatorul salarial al platformei Salario, dintre cele aproape 150.000 de joburi publicate în online din ianuarie până în prezent, 71.000 au fost pentru București. Capitala concentrează astfel aproape jumătate din oferta de pe platforme. După București, cele mai multe oportunități au fost în Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Comunicatul nu precizează numărul de posturi disponibile pentru fiecare dintre aceste județe. Brașovul a înregistrat de altfel cea mai mare ascensiune în clasament, urcând de pe locul al 5-lea anul trecut pe poziția a 2-a, cu excepția Bucureștiului, unde domeniile care recrutează sunt cele mai diversificate, găsește în aproape orice domeniu acolo. Cele mai multe oferte din celelalte centre de angajare sunt din retail, industria alimentară, servicii, turism, sector financiar bancar, transporturi și logistică. În județele cu cele mai multe poziții deschise, salariile medii nete sunt nete, e important de menționat, nete, sunt între 5.000 și 6.500 de lei pe lună conform Salario. Bucureștiul are cea mai ridicată medie, bineînțeles, adică în timp ce Constanța se află la același nivel cu Ilfov, Iași și Brașov, mai exact în București salariul mediu net este de 6.500, în Cluj 5.800 de lei, iar în Timiș, 5.500, în timp ce restul, adică Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, se situează la 5.000 de lei salariu mediu net lunar. Cele mai multe oferte adresate, care s-au adresat candidaților din categoria entry level, au reprezentat vreo 60% din oferta totală de locuri de muncă, iar acolo salariile încep de la 4.000 de lei pentru entry level. Următoarea categorie ca nivel al cererii a fost cea a candidaților cu experiență între 2 și 5 ani, pe urmă persoanele fără experiență și pe ultimul loc seniorii cu peste 5 ani de experiență și managerii. Sunt cele mai puține locuri acolo, probabil de înțeles pentru că cei care au experiență deja încep să ceară salarii poate de la 6.000 de lei, nu 4 sau 5.000. Printre departamentele menționate în județul nostru se numără vânzări, relație cu clienți și call center, administrativ și logistică, producție și contabilitate. Cumva de înțeles în această perioadă, adică sezonul estival a trecut, nu prea se mai caută în turism sau în industria alimentației. La polul opus în acest top se află Harghita, Mehedin, Scaraș, Severin și Covasna, care au avut cele mai puține poziții deschise de la începutul anului și până în prezent. Se apropie sezonul rece, ceea ce înseamnă că trebuie ca cei 5 constanțeni care încă mai sunt racordați la termoficare Constanța să beneficieze, bineînțeles, și ei de căldura pentru care plătesc enorm de mult. Termoficare Constanța a început pregătirile finale pentru sezonul rece 2026-2027. De ieri, compania a început să desfășoare etapizat operațiunea de încărcare a rețelelor proprii de distribuție, în cadrul căreia sunt verificate instalațiile și parametrii tehnici. Toate blablaurile lor tehnice, nu stau acum să le înșir, sunt pregătiri practic pentru perioada iernii. Trebuie să le facă din timp, că deși au fost schimbate conductele, mai crapă. Treburile au fost făcute bine, cum se fac la noi în Constanța. Pregătirile vor presupune și oprire temporară a furnizării agentului termic în întreg municipiul. Astfel, reprezentanții au anunțat că alimentarea va fi oprită începând de astăzi și până mâine, 16-17 septembrie. Constanțenii care mai au nefericirea de a fi racordați la termoficare nu vor avea apă caldă nici astăzi, nici mâine. Directorul susține că societatea este pregătită pentru noul sezon rece, asta susține fiecare an. Noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere, a declarat Teo Popa, inclusiv cu toate echipele care să intervină la orice avarie vom avea. N-ar fi normal să nu mai avem avarie? Sunt conductele noi, da? Adică au fost făcute recent. cred că sub 20%, poate chiar sub 15% din oraș mai are conducte vechi. Avariile ar trebui să fie undeva, să fie una pe lună de iarnă maxim. Poate nici atât. CET-ul este de asemenea pregătit să furnizeze agent termic pentru că au încheiat lucrările la centrala termică și au pus în funcțiune și cazanele noi. O singură chestie mai rămâne de făcut, să cuplăm și motoarele termice în sistem. Deci senzațional, CET-ul nou, conductele noi, ce avarie! N-ar trebui să mai fie absolut nicio avarie. Potrivit acestuia, oprirea livrării ar urma să dureze aproximativ 2 zile, repet astăzi și mâine, după care echipele vor continua verificările pe partea de distribuție. Asta nu mai ține de consumatorii finali. Cu toate acestea, mai sunt probleme în cartierul Tomis Nord, pentru că acolo, iată, a mai rămas sistemul vechi, tubulatura veche, deci acolo ar putea să apară într-adevăr avarii destul de serioase, zice Teopopa. Deci înseamnă că e vai mama lui sistemul acolo dacă a ținut să menționeze avarii destul de serioase. Acolo, fântână arteziană termală, practic puteți să vă spălați pe stradă. Acolo rămâne să vedem cum ne mobilizăm și iarna aceasta, pentru că avem certitudinea că iarna următoare nu va mai fi aceeași situație, întrucât vom locui toată rețeaua termică care a mai rămas de înlocuit. Un alt aspect care trebuie menționat se referă la numărul constanțenilor care au renunțat la ideea de a se debranșa complet de sistemul centralizat. Chiar au renunțat sau au fost împiedicați? Că în fiecare an apare câte un scandal de ăsta cu oameni care se duc, își depun toate actele, sute de solicitări, iată, adică și vara aceasta aparent, de ce s-a încheiat procesul de debranșare, fiindcă au început verificările și nu se mai poate, se știe că până la începutul lui septembrie a fost în fiecare an, și vara aceasta au fost primite câteva sute de solicitări, dar zic ei că au renunțat. S-au răzgândit, au fost așa brusc, foarte încântați de ideea că, domnule, gata, CET-ul nou, conductele noi, și de bună voie au renunțat. Nu cred, e o minciună gogonată. Le-au fost împiedicați, le-au spus, domnule, n-ai hârtia aia, domnule, nu se mai poate. Iar minciuna aia veche că nu vine Uniunea Europeană. A spus Ursula von der Leyen că nu mai puteți să vă debranșați. Când oricum, repet, am repetat de 10 de ori și o să o repet, directiva Uniunii Europene este consultativă, nu obligatorie, și chiar așa consultativă cum este, prevede că doar imobilele nou construite să nu mai aibă centrale proprii pe gaze, deoarece poluează prea mult. Deci tu dacă stai într-un bloc construit pe vremea lui Ferdinand, poți să spui și 3 centrale în casă dacă ești nebun, n-are voie nimeni legal să te oprească. Ei bineînțeles că încearcă, fiindcă mai puțin de jumătate din oraș mai este branșat la termoficare și pierderile sunt enorme tocmai din cauza lipsei de consumatori finali. Dar asta este altă problemă, legal nu pot obliga pe nimeni să se întoarcă. Și pe final vorbim despre haosul care s-a creat la recalcularea pensiilor și milioane de cazuri suspecte găsite de Curtea de Conturi în urma verificărilor. Curtea de Conturi a indicat suspiciuni privind recalcularea în minus a pensiilor pentru, atenție, 2.211.000 beneficiari. Raportul de audit asupra CNPP-ului, Casei Naționale de Pensii Publice, scoate la iveală probleme mult mai ample, cu diferențe de aproape 37 de miliarde de lei între raportările financiare, sute de milioane de lei reprezentând drepturi de pensie posibil neachitate. Eram obișnuiți că în toate organele statului, întotdeauna, în orice ține agenție de stat, e plin de oameni competenți care au făcut matematica cu femeia de serviciu, de-aia le dau calculele mereu bine. Deci drepturi care nu au fost achitate, utilizarea fondului de rezervă al guvernului pentru cheltuieli considerate previzibile, estimate la peste 81 de milioane de lei. Curtea de Conturi a emis o opinie contrară asupra situației financiare consolidate a Casei Naționale de Pensii, apreciind că acestea nu oferă o imagine fidelă asupra execuției bugetare și veniturilor raportate potrivit surselor din cadrul Curții de Conturi. Deci 37 de miliarde de lei pensii neachitate însumate, enorm. Raportul de peste 70 de pagini privește exercițiul financiar pe 2024, da? Când a avut loc acea senzațională recalculare de pensii în timpul mandatului lui Ciolacu și a fost întocmit după o misiune de audit desfășurată în august anul trecut, respectiv februarie anul acesta, cele 42 de case teritoriale fiind luate în vizor, Casa Națională, bineînțeles, și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, cifra de 2,2 milioane de beneficiari cu pensii posibil calculate în minus a ajuns deja în dezbaterea publică, însă raportul integral arată că problema este mult mai complicată și că auditorii au găsit erori grave în defavoarea pensionarilor. Și repet, nu cred că au fost intenționate, chiar cred că au fost dintr-o incompetență și o prostie crase. Curtea de Conturi nu afirmă că a verificat individual 2,2 milioane de dosare și că toate sunt greșite. Formularea raportului este că au fost identificate suspiciuni pentru un număr de 2,2 milioane de dosare, ceea ce e foarte posibil să fie absolut toate greșite. Privind acordarea unui punctaj anual mai mic decât cel cuvenit, auditorii au selectat din această populație un eșantion de 22 de cazuri, iar 9 dintre acestea au confirmat că unele case teritoriale au preluat la recalculare un punctaj mai mic decât cel legal, da. Diferența constatată în eșantion a fost apoi extrapolată statistic. Prin extrapolare s-a ajuns la această sumă de 230 de miliarde de lei, pentru care există suspiciunea că este rezultată ca urmare a preluării eronate a unor punctaje anuale mai mici. Incredibil. Acum vă dați seama că până vor sta să le recalculeze, cu scuzele de rigoare, dar s-ar putea ca anumiți beneficiari care ar fi trebuit să primească bani în plus să moară între timp și să nu mai apuce să beneficieze de această recalculare, dacă ar va fi făcută bine și aia. Atenție! Că odată ce unii au făcut o prostie din incompetență, nu înseamnă că dacă au fost trași de urechi brusc, s-au pus cu burta pe carte, au învățat cum să calculeze și le iese bine a doua sau a treia oară. Mulți beneficiari s-ar putea să nu mai prindă recalcularea corectă a cele 37 de miliarde de lei care ar fi trebuit achitate până acum și care nu au fost. Bun, atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10, rămâneți alături de Sky FM.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Nava școală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În zilele de 17 și 23 septembrie, în intervalul orar 9-15, vor avea loc ședințe de tragere în poligonul Murfatlar. Pentru a preveni riscul de accidente grave, autoritățile solicită cetățenilor să evite complet zona poligonului în aceste intervale. Primăria Constanța a reluat acțiunile de delarvizare în paralel cu cele de dezinsecție. Echipele intervin pe malul lacurilor Sud-Ghiol și Tăbăcărie. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Adriana Arghirescu, viceprimarul municipiului Constanța. Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitata lor despre noul cod al urbanismului, modul în care vor funcționa ecoinsulele din municipiul Constanța, încetarea contractelor de concesiune ale locurilor de veci din cimitirele publice, precum și despre transportul local și cel metropolitan. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală, termic pentru această dată, cu o maximă de 24 de grade.

0: Gianna Nannini într-o zi de miercuri. Sper că v-ați bucurat cu foarte mult cu Fare l'amore în America. Adică nene s-a stura să facă amore în Italia, să urce în America cum să facă amore, dar amore ea nu înțelege că e foarte nasoală cu amore asta. Și că sună noaptea telefonul, zdranga. De fapt era SMS, cer scuze, SMS. La care, sau a sunat telefonul, hai că sună telefonul, da? Și sună telefonul și răspunde bărbasul. Da, corect, ai dreptate. Era SMS. Și Ileana te iubește, dar acum doarme. Răspuns bărbasul. E ceva genul ăsta era, bă, cu așa. Nu mi-am adus aminte de ce începuse Tangi să spună de prostovanul ăla care și-a bătut nevasta din dragoste.
1: Da, din Constanța. A fost condamnat pentru violență în familie la 1 an și 6 luni cu suspendare pentru că el cu concubina, nu erau soție, erau concubini, ei își dădeau mesaje la ore fixe.
0: Da.
1: Te iubesc. Și se pare că el a omis.
0: S-a odat în altă parte.
1: Nu, asta nu știu. El a omis să-i dea, ea s-a luat la ceartă cu el, s-a luat la bătaie, el a bătut-o, a strâns-o de gât și a rămas
0: păi cu... dacă a bătut-o, dacă era lângă ea, cum dracu să-i dea SMS-ul?
1: Păi nu SMS, domnul Munteanu.
0: Dar ce-i dădea?
1: Ei își dădeau SMS-uri, dar el când a venit acasă, asta i-a zis, de ce nu mi-ai dat la ora 6 fix, te iubesc?
0: Și ziua de 12 noaptea, Ansa Bancă era la 12
2: noaptea. Dar putea să programeze chestia asta, mă.
0: Da, și se
1: ducea, da. Merge? Nu știu, eu nu spun nimănui.
0: Sau plătea pe unul, pe un mexican de pe stradă, mâine la ora cutare. Cum fac ăștia, că dau plătesc la florării, știi? Și florăria ia un ciuchin de zăza și trimite buchetul acasă, știi? Foarte mișto și foarte ok. Foarte
2: dacă
0: ok.
2: Vrei să faci un rău, trimite niște buchete.
0: Hai, când eram eu copil, Popa al chema era directorul de la Șaia, au trimis Dricu acasă. Erau Dricuri, acum la copii ăștia nici nu știi ce e la Dric, habar n-au.
3: Am avut examen în toamnă pentru al doilea mandat, care a început la 1 ianuarie 2026 și sigur a trebuit să mă duc în fața comisiei de examinare. Am avut o probă de interviu, probă orală și apoi proba scrisă cu grile. Evident că m-am pregătit, evident că am propus un proiect de management. De când am fost prim procuror din 2021, în fiecare an, dar absolut în fiecare an, am ieșit pe primul loc în țară, între parchetele de pe lângă tribunale, la număr de rechizitori. Deci cel mai mare număr de rechizitori. În același timp stăm bine și la numărul de rechizitorii în ceea ce privește domeniile prioritare și mă refer la infracțiunile de corupție și infracțiunile de omor și infracțiunile de evaziune fiscală. Deci nu am coafat statistica doar cum ne convine, ca să ne înțelegem. Din punct de vedere al volumului de activitate, adică total dosare soluționate, am fost pe locul 2 tot timpul în acești 4 ani, după București. Evident că București este mult mai mare față de județul Constanța, incomparabil. Acum 3 ani am fost evaluat de către această comisie cu 9 și 14 la proba de interviu și acum, dacă vedeți, am fost evaluat cu nota 6,73. Iar la contestație mi-a mai dat 10 sutim.
0: Ați fluierat în biserică.
3: Deci, din punct de vedere statistic, la parchetul de pe lângă tribunal, anul s-a terminat bine, deși dacă nu aveam aceste probleme, inclusiv examenul pentru de la doilea mandat, cred că s-ar fi terminat foarte bine.
0: A împietat activitatea dumneavoastră?
3: Da, în mod absolut. Vă dați seama, păi eu am fost efectiv hărțuit. Ce să vă mai spun?
0: Sunetul Constanței. E, și domnul prim-procuror Tălceanu, că erau vocile dânsului, acum cred că are o șansă, pentru că era hărțuit de cei care acum se află la sanatoriu, la George Bay. Adică de domnul procuror Niță mai puțin, dar de tatăl domnului procuror Niță, e vorba de domnul prim-procuror Gigi Ștefan. Acum s-a terminat hărțuiara și poate și omul să respire și să își depună candidatura.
1: Pe care și-a depus-o deja, vă rog, pe lista.
0: Candidatura pentru procuror general, procuror șef, procuror Dumnezeu pe
1: pământ. Procuror la Curtea de Apel.
0: Da, în locul doamnei Mergeani, nu sunt primit când doamna Mergeani a rămas în continuare acolo, având în vedere ce s-a întâmplat sub domnia sa acolo, sub privirile domniei sale. Mă refer la domnul prim-procuror Gigi Ștefan și la domnul procuror de pe lângă Curtea de Apel, Niță. Da, schimbăm. Băi, urăm mult succes și m-aș bucura foarte mult ca să facă dreptate și domnul Tălceanu să primească ceea ce merită. Bun, unde rămăsesem? Voi știați că a venit primavera? Da, primavera. Ne-am auzit la radio. A venit primăvara, ne pregătim pentru sezonul estival. Pregătește-ți să deschizi plaja. Păi primăria a început să dea cu insecticid să omoare țânțarii.
2: Păi da, pentru valul de turiști care vine acum. De ce ești așa?
0: Activitate care se face primăvara, vara.
2: Păi omul gospodar își face vara...
0: Omoară țânțarii iarna. Îi omoară, știe, spunea... fosta mea directoare de la din 90 de la Radio Constanța, da, legată de Bațu care era contabilul șef. Știi că la Radio Constanța aveam 2 ore de program și 6 contabili.
2: Așa, da? Da, și 8 pompieri parcă.
0: 8 cred că aveau 3 schimburi de pompieri și 3 șoferi și așa mai departe. Da. Asta se întâmpla la 90-91. Bun, și directoarea mea de atunci, când îi cerea câte ceva, cumpără cu ceva, Bațu, bineînțeles, contabilul șef, spunea nu. Și a spus, voi trebuia să fiți omorâți de mici, să se dea cu insecticid prin jurul vostru, să nu mai proliferați chestii de astea. Da, deci e o veste bună pentru constanțeni, vin turiștii, vine vara, trebuie să omorâți în țari.
2: Foarte bine.
0: Am auzit de la știri că începe de astăzi, nu? Să omoare țânțarii, să dea cu insecticid de la
1: ABA. Peste tot în oraș, prinde țânțari.
0: Ma, lasă-mi prietenii în pace, te rog frumos, da? Unde rămăsesem? Zi de la Vocea Poporului.
2: Primăria a stabilit data de pornire a sistemului cu eco-insulele, și că ăsta o să fie pe 21 septembrie. Am înțeles că o să fie vreo 275 de eco-insule. Nu știu dacă l-ai văzut, avem pe aici prin cartier. N-ai văzut aici, în spate sunt. Și accesul se va face cu o cartelă distribuită către asociația de proprietari, fiecare apartament fiind arondat în anumite eco-insule. Containerele sunt supravegheate video, separă 5 categorii de deșeuri și vor fi operate de Polaris. Mie îmi place chestia asta, de exemplu, la mine la blog n-am unde să pună. Eu sunt curios unde o să mă arondeze. Tocmai la Henri Coandă, unde mă arondează? Pentru că n-ai cum să
0: ai
2: le pui fizic.
0: Ai de Henri Coandă.
2: Da?
0: Așa,
2: mulțumesc.
0: Cum zici, și bronzat, da? Acum după vara asta, da, data, te ambietezi foarte mult cu Henri Coandă.
2: Data oficială de 21 septembrie este clară. Dar acum nu știm dacă efectiv o să și înceapă povestea cu eco-insulele.
0: Sunt exact ca pistele de biciclete, care sunt pe hârtie. Spunea domnul primar la emisiune că avem cel mai lung lanț de piste de biciclete din România după București, da? Dar eu merg cu bicicleta și nu e absolut deloc adevărat. Adică sunt întrerupte, nu fac legătura nodală și mai departe. Sunt făcute pe hârtie. Așa se va întâmpla pentru că Constanța plătește de 5 ani de zile amendă la mediu pentru că nu are,
2: s-a implementat eco-insulele astea. Da.
0: Acum o să le avem.
2: Bun, vine 21 septembrie și dacă asociația mea nu primește cartela aia sau dacă eco-insula vieții e blocată, ce se întâmplă?
0: E o carte cu Ramona. Știi cartea cu Ramona, da? Aia cu Acadeaua, Ramona cu Acadeaua. Îți dă o carte, dacă nu-ți dă așa, o să-ți dea o carte. Bine, e bine că le face, e bine că e un început, e bine că după 10 ani de zile, în sfârșit, nu mai plătim amendă la mediu.
2: În alte orașe, am văzut la Cluj, erau îngropate, dar permitea suprafața de acolo. Deci erau la nivelul solului capacul, știi? Erau și mai elegante. Nu aveai niște urățenii deasupra...
0: Vrei să spun eu ce am văzut și pe unde am văzut?
2: Probabil, da.
0: Noi vorbim totuși aici de un oraș turistic care nu are nicio toaletă publică.
2: Hai nu mai avem niciuna. Păi s-au transformat în cafenele, baruri. Era aia de vis-a-vis de liceul 4, pe Tomis.
0: Erau 5.
2: Cred că era una în parcul de la gară. Nu era și acolo? În parcul
0: era
2: de la gară?
0: Era în parcul de la garilor, s-a făcut biserică pe stăia. Aici, în spatele nostru, s-a făcut pizzerie.
2: Corect, și asta corect. Aici unde s-au cheltuit, paranteză, unde s-au cheltuit la grupul ăla sanitar după aia, care s-a făcut în spate, parcă nu mai știu câte milioane, ți-amintești?
0: Da, e ok, măcar s-a făcut. Și s-a făcut supra-teran, da, nu subteran.
2: Da, corect.
0: Era acolo la Café de Brazil, lângă Beta, acolo corect. Era mare. Era în parc la Liceu 4, cum ai spus tu. Da. Erau făcute de comuniști, care erau subterane și care
2: să rămână totuși. Și acum, la modul sincer.
0: Da, am rămas.
2: Mergi 20 de kilometri pe jos și vrei să...
0: Primăria a dat la bani pentru consolidarea zona aia la Fincogero, la cum se cheamă, Santa Maria Bay, miliarde.
2: E, și tu vrei acum și vreun grup sanitar.
0: Exact.
2: De ce?
0: Exact. Și le-am spus, e o zonă foarte frumoasă de promenadă și seara și ziua. E iluminată adjorno, bulevardul e larg sau strada aia e largă. Da. Fac aia pe acolo un trecer cu... Așa, trotuarul este extraordinar de generos, are 20 de metri aproape. Are jardiniere cu flori din 2 în 2 metri. Sunt jardiniere pe toată lungimea lor cu flori. Foarte frumos e. E ok, în regulă. Băi, n-ai unde să te duci să faci pipi, bă, băiatule. Oameni cu, în regulă, cu așa, cu așa, să duc prin boschet pe acolo.
2: Mi-aduce aminte de o prostie. Gheorghe Dinica, știi, era un foarte bun povestitor și zicea că la cârciumă e ca la grădiniță. Când faci pe tine, trebuie să duci acasă.
0: Da.
2: Știi, asta probabil că nu ai.
0: Păi ceva în genul ăsta când faci pe tine, când îți vine să faci, că n-a pus să faci pe tine, că te duci acasă. În sfârșit e foarte ciudat. Adică, da, și o să facă insulele astea care să facă așa ca numai să vedem dacă...
2: Da, știi că mi-a apărut primarul ieri pe TikTok cu
0: e bine că nu ți-a apărut în vis, mie mi-apare în vis din când în când.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Mi-a făcut cineva de bine o plângere disciplinară, adică la acest moment sunt trimis în faza de judecată disciplinară.
0: Păi iară că ați mai fost și anul trecut.
3: Păi aia, da. În care eu inițial am luat o soluție de clasare, ci persoana care mi-a făcut plângerea disciplinară, vorbesc dintre colegii mei, nu, a făcut contestație, eu nu am fost citat, nu am fost parte în acel proces, practic n-am avut dreptul să mă apăr și a fost desfințată soluția de clasare și apoi, fără să intervină absolut niciun element în defavoarea mea, dar absolut niciunul, am fost trimis în judecată disciplinară fără măcar să fie motivat de ce pe 7 martie am fost declarat nevinovat, iar pe 2 decembrie s-a stabilit că sunt vinovat. Și am fost trimis mai departe în fața secției pentru procurori.
0: Păi și asta nu e un abuz?
3: Eu zic că este, dar rămâne să vedem.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. Velierul a ajuns până în Statele Unite ale Americii și a parcurs 14.000 de mile marine. Aceasta este cel de-al patrulea marș transatlantic executat de bricul Mircea până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Angajații Oil Terminal au amânat declanșarea grevei generale care era programată joi. Liderul sindicatului, Nicu Andron, a declarat că decizia a fost luată în contextul în care acest lucru ar putea avea repercusiuni asupra alimentării cu carburanți din țară. Astfel, greva a fost reprogramată pentru data de 28 septembrie. Angajații au cerut o majorare salarială de 6,5% de la 1 august, care nu a fost acordată din cauza nedesemnării unui memorandum la Ministerul Energiei conform procedurii. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: gata, nene, miercurea. Și vorba lui Gabi Raica de la Radio Constanța. A trecut miercurea, a trecut săptămâna. Ce vremuri, nene. Avem 26 de grade la Constanța. Astăzi e normal ca primăria să dea să omoare țânțarii și dăunătorii, că doar după temperaturile astea vine vara, nu? Bun, mâine vom avea 22, 23, 24, 25. Treaba e bună la Constanța, nene. Și din documentarea aici scrisă de la Vinia, un profesor întreabă, măgarilor, cine a spart geamul? La care un copil din prima bancă se ridică, eu, dar nu recunosc.
1: Poveștile orașului meu.
0: E, să vedem dacă se aplică și doamnei Arghirescu, Adriana Arghirescu, care este viceprimarul municipiului Constanța, dacă se aplică această declarație. Eu am făcut prostia, dar nu o recunosc. Să rămână, stimată doamnă.
2: Bună ziua, dacă spuneți concret la ce prostie vă referiți, îi promit să o recunosc.
0: Știți că în Biblie, în a șaptea poruncă, e bateți nevasta că știe ea de ce. Așa și noi, critică primarul, viceprimarul, că știe el de ce.
2: De acord.
0: Bun, am zis să nu fiu singur cu dumneavoastră și am rugat-o și pe Lavinia să vină, care de fapt ea e creierul emisiunii, ea face documentarea, ea vă dă telefon, ea să ceartă cu invitații și atunci am zis, asumă-ți-o, fată. Tu ai invitat-o pe doamna Arghirescu, eu dau cafea, o dau apa minerală, tu dezbate și rezolvă toate problemele orașului.
2: În primul rând vrem să știm ce s-a întâmplat cu plecarea arhitectului șef, pentru că doamna a preluat atribuțiile pe urbanism.
0: Nu ți-am spus
2: și
0: eu
2: în tot orașul se zvonește că doamna l-a speriat pe leu.
0: Păi ți-am spus eu în pauză.
3: Chiar nu știu.
2: Deși
3: nu-i
2: așa fioroasă.
3: Discuție personală cu domnul arhitect șef, nu cred că s-a speriat de... Dar știți că întotdeauna orice schimbare îți pune poate în viață niște întrebări și iei anumite decizii. Nu, chiar nu știu care a fost motivul deciziei. A fost foarte surprinzător pentru toată lumea și asta e, dacă așa a decis și nu s-a explicat mai pe în detaliu, că dacă, eu înțeleg așa, că dacă ai o problemă și nu-ți convine ceva și acel lucru te poate determina să iei o decizie respectiv o demisie, încerci mai întâi să o rezolvi, dar eu nu am.
2: Dar care e situația la urbanism? Ce ați găsit de când ați preluat acest departament? Adică e adevărat ce se spune că sunt foarte multe solicitări care stau de
0: restanțe.
3: Sunt într-adevăr niște restanțe dacă ne referim la termenul legal de rezolvare a unor solicitări, documentații de urbanism. Am făcut o inventariere a acestora împreună cu toți inspectorii din acest departament. Am fixat și niște termene în care trebuie să recuperăm practic restanțele pentru că avem o nouă legislație după care vom lucra. În acest moment am constituit și o comisie de lucru pentru redactarea noilor proceduri și le-am dat termen până luni 21 septembrie să prezinte primul draft ca să discutăm aplicat pe el. Deci încerc cumva să dinamizez, să spun, activitatea de punere la zi, într-un fel, a documentației.
0: Ce nu încercați cu trinitrotoluent?
3: N-am înțeles.
0: Trinitrotoluent sau sifon.
3: Nu cred că e constructiv.
0: Puneți o dinamită de aia, le aruncați în aia.
3: Nu, să știți că oamenii sunt implicați, sunt și ei conștienți de tot ceea ce trebuie să facă și avem și o nevoie, încă o nevoie de personal, pentru că la direcția de planificare urbanistică, de exemplu, din 4 posturi, efectiv lucrează 2 în acest moment. Acolo, practic, sunt toate documentațiile ce înseamnă puzuri, puduri și sunt în lucru la ora asta 13 puzuri încă din 2023 începute cu diversi prestatori.
0: Deci au 2 ani întârziere.
3: Atunci au început contractele. Nu am văzut încă, am cerut să mi se facă o situație cu fiecare contract în parte, termenul de expediție, dacă a fost prelungit, n-a fost prelungit, încă suntem în faza asta de documentare.
2: Ce se schimbă pentru constanțenii care vor avea nevoie de urbanism după plecarea domnului Leu
0: și odată stați, terminați ideea și după care vorbim ce aduce nou.
3: Primul rând, cu toții suntem la momentul T0. Da, pentru toată lumea această documentație a noului cod urbanistic creează un acest moment T0 și obiectivul meu este în primul rând să aduc toate restanțele, să le rezolvăm într-un timp cât mai scurt. Pe de o parte, pe de altă parte trebuie să ne pregătim pentru documentațiile noi.
0: Deci documentațiile care erau acelea pe fir scurt, preferențiale, ale au fost rezolvate?
3: Nu cunosc aceste fire scurte, dacă mă întrebați
0: pe
3: mine. Da, nu,
0: vă spun eu. Deci, Zelcă, care e prietenul meu, da? Costică Zelcă, el a reușit într-o lună certificat de urbanism, într-o lună autorizația de construcție, la 6 blocuri, fiecare cu P+11. Și am prieteni, nu vorbesc de subsemnatul, care a stat 2 ani pentru o autorizație de construcție.
3: Eu pot să vă spun că în acest moment suntem la luna aprilie. Nu știu cine a depus înainte, după...
0: Vă deci, spun eu dacă vreți.
3: La luna aprilie, cu aceste documentații le lucrăm și le vom luăm la rând, aprilie, mai, iunie, iulie și august.
0: Numai 3 luni? Păi și cu alea de un an?
3: Aprilie. Nu, eu nu am cunoștință de lucrări mai vechi de aprilie.
0: Pe arhitectul, pe prietenul meu, pe arhitectul meu care îmi spunea...
3: Dacă îmi dați astfel de informații, eu așa am fost...
0: Nu e nicio problemă că... Domnule, întârzie, că normal este, dar mor de inimă când vezi că unii arhitecți își scot lucrările într-o lună și alții stau un an. Aici e marea problemă, că dacă toate ar sta 2 ani sau un an jumate, domnule, ăsta e ritmul care lucrăm, nu s-ar supăra nimeni. Dar e un sentiment de frustrare în momentul în care vezi că arhitectul ăla

0: lucru.
1: Nu, erau puzurile.
2: Contractele, da, da, nu, aici e altă discuție, erau pentru puzuri. Că puzurile astea merg pe mai multe faze și faza de obținere de avize, care am înțeles că sunt vreo 14 avize de la diverse entități, durează foarte mult. Deci, nu, asta este un termen uzual să dureze câțiva ani un puz, dar sigur că ne focusăm și pe
1: eu am
2: pe
1: încredere
2: lucrări.
1: În Demirel. N-am încredere în domnul arhitect Demirel, care e un tip excelent. Așa vorbeau și prietenii mei care sunt arhitecți și toată lumea. Și la fel de bine toți au spus să-i dea Dumnezeu sănătate primarului că a acceptat demisia domnului arhitect Leu. Adică a fost o persoană care a cam tras frânele. Încă o întrebare și o tac. Promit că tac nu mai deschid de gura până la emisiune. Să face un puz în zona centrală și toată partea aceasta, care e cea mai frumoasă parte a Constanței, care a fost pelicănită, dar care DNA-ul n-a zis nimic, până la urmă a fost o pelicăneală corectă și nu sunt probleme. Deci sunt împroprietăriți și credeți-mă că nu e niciun lăcătuș din șantierul naval. Sunt toți potențialii milionari, miliardare Constanței. Zona aceea ar putea să reformateze toată Constanța. De să-i dea o altă fațadă, o altă râpa de la Zorile, uh-huh, de acolo, de la plaja Modern, până la pescărie. Da? Toată e pelicănită, n-ai măcar o cale de acces până să cobori. Asta va fi o altă problemă. De ce nu-i lăsa să construiască? Nemtudom?
2: Nemtudom.
1: Nemtudom.
2: În acest moment.
1: Nemtudom,
2: peste 6 luni.
1: Da, da, da, nu, pentru că e foarte ciudat. N-am teren acolo, am prieteni care au.
2: V-am spus că
1: au.
2: Sunt în lucru toate aceste puzuri, da, inclusiv pentru zona centrală.
1: Da, dar este puzul făcut acolo pământ de flori, ceea ce e foarte ciudat. Adică zona aceea terasată și făcută cu cap ar da o altă viziune a Constanței și fațada Constanței. Ori faci expropriere și pa, la revedere, e ok, în regulă, că vrei să faci șosea sau vrei să faci un parc, dar dacă nu, lasă-l ca la Monte Carlo sau, eu știu, peste tot, în zona Ligurnian, în, eu știu, cum se cheamă, la Portofino. Și ai face exact la fel acolo, că nu inventăm noi apa caldă. Dar în momentul ăsta, eu le-am spus, băi, strângeți, faceți o asociație, colectați niște, eu știu, bunuri necuvenite, donați la primărie câteva milioane de euro, caudă un să doneze, mai faceți un spital.
0: Dar cred că sunt niște litigii în cupuzul ăla.
2: Nu, deocamdată nu mă pronunț, pentru că nu știu foarte clar, într-adevăr și eu știu de niște litigii, știu că au fost niște încercări în zona aia, dar...
1: Ce proces?
0: Păi, anumiți proprietari au niște procese.
1: Bun, la aia care n-au, că n-au toți proprietarii. Și mai ești și ajungem în contrebare și tac. Când terminați cu apele române? Sunt cei
2: niciodată,
1: mai mari banglitori
2: Niciodată nu terminăm, că suntem frații de lângă cu ei, că au coasta și noi avem...
1: Domnule, firea să le fie coasta. Adică, da. Domnule, nu le mai ajunge. Deci de 3 ani la radio tot spun că nu să fac puzuri pe plaje, că nu vrea domnul de la apele române, care ia-și pagă pentru fiecare bișbar între 3.000 și 5.000, știam eu. A venit la mine și mi-a spus, bă, mântene, dar tu ești în urmă rău de tot. Mm. Domnul acela...
0: Dar n-a luat el, a luat un inspector din cadrul
1: apelor. Păi inspectorul, dar eu de cine vorbeam?
0: Păi a spus domnul de la apele
1: române. Domnul de la apele române, care vine în control și care colectează și paga. Nu știu unde ajunge și paga aia. Dar și paga între 3.000, era, că uitați, la vine spune, ești, e 10.000.
0: Dar șpaga asta a fost luată pentru mama Nor. Are legătură cu Constanța.
1: Ba nu, are legătură cu tot litoralul românesc.
0: Ok, da.
1: Și nu, ideea să termine odată, să facă puzul, să intre în legalitate, să le dați
2: bilbarurile. Asta este și obiectivul domnului primar când a dat această delegație, a spus... trebuie să finalizăm toate puzurile.
1: Da, da, da, pentru că numai că ia inspectorul ăla șpagă și șpaga a fost de 10.000 și acolo sunt 74 de bișbaruri, ori 10.000 fac 700.000 de euro. Interesul a fost clar. Dar
2: asta
1: nu la primărie.
2: Este un folclor, zic așa.
1: A, nu, nu, acum o săptămână l-a prins pe omul acela, luna
0: da, da, da,
1: 10.000.
0: Da, a fost cu luare de mită. Da, da.
1: Deci nu mai
2: parcă nu erau sume așa mari, parcă erau
0: 10.000. De lei.
2: 10.000 de lei.
1: A, da. A, de lei, măi,
2: de lei,
1: omule.
2: De lei, da.
1: Am înțeles
2: da,
1: că e euro.
2: Zi,
1: pe ăștia 3.000 de euro.
0: Bun, aveți foarte multe puzuri. Mă rog, domnul primar, știu că e fanul puzurilor, dar ce se întâmplă cu pugul? Că ăla nu mai apare și noi l-avem expirat deja.
2: Da.
0: De fapt, prelungit și răsplălungit. La fel și în Mamaia.
2: Știți foarte
0: bine
2: că cel care a câștigat contractul a intrat în insolvență. Li s-a făcut o adresă prin care li s-a solicitat, în punct de vedere, dacă continuă contractul, ca să putem să luăm o decizie.

0: Mi s-a răspuns că nu. Deci suntem în faza în care va trebui să achiziționăm un alt pug. Avem legea nouă, ne permite timp de 3 ani de zile să funcționăm cu reglementările existente și în acești 3 ani de zile trebuie să elaborăm noile reglementări urbanistice, pentru că altfel pedeapsa este una foarte dură, în sensul că nu mai putem accesa fonduri europene sau naționale, din fondul național, dacă nu avem aceste reglementări urbanistice finalizate. Și atunci ăsta o să fie drumul. O să fie odată de aia și cred că a fost gândirea să se facă aceste puzuri care să acopere întregul oraș, având în vedere că pugul era început, era incert, nu era finalizat.
1: Tot... Păi și-o luați de la zero sau de unde a rămas vechea firmă cu lucrările? Că asta... s-a ajunsese într-o etapă.
0: Noi acum ne focusăm pe puzuri, că ele sunt deja avansate și deodată elaborate puzurile, noul PUC va trebui să țină cont și de aceste puzuri. De ce au făcut domnii ăștia, care am înțeles că nu li s-a decontat nimic, că am întrebat și eu, până la urmă mă interesa de partea financiară, că nu s-a recepționat nimic, nu s-a decontat nimic. Deci nu știu ce au făcut așa de bun ca să poată fi utilizat, dar mă rog, rămâne
2: o oricum se ia de la zero, ce spune Lavinia, da. Nu ține, nu funcționează. Momentul în care reziliezi contractul și nu-i plătești, omul ăla nu-ți dă nicio hârtie, nicio măsurătoare, nicio nimic. Și plus că cel care
0: e
2: vine...
0: E clar că avem un termen acum de 3 ani de zile în care trebuie să finalizăm toate reglementările urbanistice.
2: Și acesta e depășit. Revenind la plaje, în anul 2001 s-a constituit o comisie interministerială care trebuia să rezolve partea cu plaja, cu delimitarea, cu îngrănțuirea, cu așa mai departe. Au trecut 25 de ani. Nu le e rușine la comisia...
1: Care 25 de ani? 2021?
2: Păi din 2001, nu, din 2001. Adică e clar că
1: să lipsește, de fapt nu, s-a făcut expertiza care să stabilească dacă este sau nu faleză bucata aia, dar acea expertiză a fost contraexpertizată și uite așa.
2: 21 de ani.
1: Da.
2: Nu, sunt niște golani și partea proastă că trebuie să funcționeze, dar să duc oamenii la pușcărie, pentru că dacă ar exista așa ceva și era grănțuirea, delimitarea de acum 20 de ani, nu mai luau domnii inspectori de la Apele Române și paga pentru Bișbarul și nu se mă duce la
1: acolo
2: pușcărie.
1: Acolo era inclusiv taluzul plajei modern din zona Mihai Eminescu, străzii de acolo, unde au mulți terenuri.
2: Bine, acolo nu știu dacă
1: ați intrat... Nu se știe dacă e faleză sau nu e.
2: Da, dar dacă ați intrat în amănunte și dacă s-a terminat litigiu cu golful pescarilor, nu ăla de la al Cârjeliu. Nu ala de la Gigea și golful nostru unde sunt bărcile pescăruși, pe care doamna menajeră vrea să-l pelicănească, să facă acolo nu știu ce blocuri și s-au certat foarte mult și până la urmă a rămas așa, au rămas în continuare bărcile de la pescărie. Deci nu ați intrat în amănunte. Ce vreți să faceți în următoarea perioadă, doamnă viceprimar?
0: Referitor la ce?
2: Că așa, în general, unde plecăm, unde faceți revelionul? Unde... Așa.
0: Când spuneam și eu că mi-am structurat așa puțin activitatea în ultimele 6 luni în care am preluat acest mandat, a apărut și urbanismul ăsta care m-a bulversat cu totul.
2: V-a aruncat în aer, da, chiar că trinul totul.
0: Eu mi-am propus ca principal obiectiv atunci când am preluat mandatul să îmbunătățesc comunicarea cu cetățenii.
2: Mai aproape de microfon, puțin. Da.
0: Pentru că unul din reproșurile pe care le-am primit în timpul acestei administrații a fost că nu comunicăm suficient cu cetățenii, că cetățenii sunt surprinși de anumite proiecte, că se fac lucruri peste noapte și că sunt deranjați. Și atunci asta am urmărit tot timpul, să merg pe teren și să identific ceea ce unii cetățeni mi-au sesizat, să îmbunătățesc anumite lucruri. Îmi vine în minte acum City Bus-ul, care a fost o perioadă foarte susținută de multe documente ca într-adevăr la 1 noiembrie să devină funcțional transportul metropolitan, pentru că am mai fost la alte interviuri și tot mă întrebau și când o să se întâmple? Zic, 1 noiembrie. Și iarăși mă întreba, zic, am spus o dată 1 noiembrie, adică nimeni nu crede că se întâmplă 1 noiembrie, dar într-adevăr tipologia documentațiilor pentru a ajunge la acest 1 noiembrie a fost ca o secură deasupra capului, adică fiecare zi a fost o luptă, hai să mai facem o extraordinară, hai să mai facem un pas, hai să mai... Așa e birocrația, astea sunt pași. Deci primul obiectiv, să într-adevăr la 1 noiembrie să avem City Bus-ul
1: metropolitan.
2: Să iasă din oraș.
0: Să iasă din oraș, în cele 4 localități. La serviciile publice încă mai mă gândesc la cum am putea să îmbunătățim două mari aspecte. Aspectul numărul 1, menținerea și îmbunătățirea spațiilor verzi. Din punctul meu de vedere, acolo este loc de mai bine și avem în acest moment 2 prestatori cu care lucrăm.
2: Se mișcă bine.
0: Nu, da, mai bine, dar încă mai sunt foarte multe probleme legate de copaci. Foarte multe probleme și aici avem o legătură interinstituțională cu Agenția de Mediu, care ne permite sau nu ne permite să facem anumite lucruri. Foarte mulți cetățeni deranjați de acești arbori care, mă rog, diverse spețe. Și a doua componentă care va începe în 21 de lunea viitoare, salubritatea. Pentru că aici sunt două lucruri de discutat. Odată foarte mari sumele care le plătim pentru salubritate. Dacă îmi spun salubritate, nu trebuie să ne gândim la Polaris, pentru că
2: mai
0: în această
2: și amenzile,
0: sumă...
2: Mai punem și amenzile de la
0: amenzile
2: mediu.
0: De la fondul de mediu, da. Pentru că nu colectăm selectiv.
2: Sigur, corect.
0: Și aici trebuie să fie focusul, de aia și proiectul ăsta de punere în funcțiune a insulelor ecologice, care va începe de luni și care sigur, cu care sigur am identificat deja că vor fi niște probleme. Noi ce am făcut până acum? Am distribuit 55.000 de cartele la 867 de asociații și de luni Polarisul este pregătit să înceapă să ridice aceste noi pubele, că de asta și așteptat atât de mult, că a fost o discuție, că ați făcut proiectul și că de un an de zile stă. Dar trebuie ca Polarisul să achiziționeze niște utilaje speciale ca să poată să colecteze aceste pubele. Va exista o perioadă de tranziție, adică vom merge în paralel cu pubelele vechi și cu cele noi, într-o perioadă cam de 2 săptămâni, până când vă va reuși Polarisul
2: prea puțin,
0: să elimine.
2: Prea puțin. Asta este... pentru conștiința colectivă, că nu, o trebuie să ai 5 pungi. Când strângi 6. Colectezi, da. Când strângi gunoiul.
1: Asta întreabă
2: așa,
1: cineva. Da. Cum într-un apartament, da, cu o bucătărie comunistă,
0: meu,
1: pui
0: meu,
1: 6 containere
0: bine, am
1: de...
0: un balcon, într-adevăr, n-am mai... Pentru într-un deșeuri. Apartament stau și eu, am un balcon și
2: cu
0: am...
2: Cu 6
0: exact,
2: pubele. Nu, pe balcon
0: 4.
2: Aveți...
0: Nu, am 4 coșulețe, nu pubele. Coșulețe.
1: Coșulețe. Dar într-o bucătărie normală, unde încap 4 coșulețe?
2: Nu e adevărat. La Vinia, spune domnului...
0: Nu,
2: spune domnului...
0: Nu.
2: Deci în momentul care... Vă dau și eu exemplul meu și nu de aici, din străinătate. Am ăla acolo cu cojile de morcovi și am în stânga un sac mai mare unde pun reciclabil. În momentul în care mă duc la tomberon, din ăla mare așa, încep să resortez sticla la sticlă, hârtia la hârtie și foarte simplu.
0: Eu, într-adevăr, nu am pentru sticle, că eu stau într-un bloc care are pubelele îngropate, făcute de dezvoltator și
2: wow,
0: avem...
2: Wow, sunteți precopsită?
0: Da, da, mă rog, nu știu, că am o discuție mereu cu soțul meu care îl certvesc că nu pune, că dacă pui o cutie, am învățat și eu între timp, dacă pui o cutie de lapte...
1: Trebuie să o speli,
0: pentru că altfel ai contaminat.
1: De
0: da,
1: de trebuie să o speli.
0: Da, da,
1: altfel...
0: da, am învățat și eu între timp lucrurile astea.
1: Nu
0: da,
1: ți-o ia.
0: Sunt puțin exagerate,
2: păi
0: adică
2: nu,
0: sunt
2: vinzi,
0: greu
2: mă,
0: de,
2: nene,
0: de realizat.
2: Vinzi,
1: nu, trebuie
2: vinzi,
1: să fie curate ca lacrima. Da, le
0: altfel contaminezi plasticul.
1: Să vedeți amenzi.
0: Da.
1: Că nu știm noi să spălăm sticle.
0: Să nu exagerăm, nu. Nu o să fie amenzi pentru că s-a contaminat. Dar focusul este să colectăm, în primă fază să colectăm selectiv. Ca să înceapă să ne scadă acea taxă care o plătim la fondul de mediu.
2: Sigur,
0: și care oricum este, oricum se preconizează că ea va crește.
2: Normal.
0: Deci aici este, după aceea, transportul către groapa de la Tracon, da, care cu cât este mai mare cantitatea, cu atât și transportul este mai valoros. Și pentru fiecare va fi un efort. Sunt conștientă de asta.
2: Dar... Nu, dar cum fac de 100 de ani nemții și francezii și așa mai
0: încet,
2: departe?
0: Încet, încet o să ne obișnuim și noi.
2: Am vrut
0: încet,
2: în Europa...
0: O să fie o perioadă, v-am spus, de tranziție în care că vom avea întâlniri și cu poliția locală cu care am discutat și în prima fază vor da numai avertismente tocmai ca să îi atenționeze pe locuitori că sunt monitorizați și că trebuie să se conformeze, dar nu vom începe imediat cu amenzi. Dar în viitor, sigur că...
1: Dar ce se va întâmpla, mă rog, dacă oamenii nu vor respecta aceste reguli de colectare separată și le vor arunca ca și până acum, să spunem. Înainte, Polarisul punea acea etichetă, n-am ridicat acest container pentru că conține deșeuri amestecate. Insulele astea sunt mult mai mici ca dimensiuni. Ce se va întâmpla cu acele deșeuri? Adică nu riscăm o problemă de sănătate publică să nu fie ridicate?
0: Sigur că Polarisul le va ridica, dar v-am spus, toate aceste 275 de insule sunt monitorizate video și...
1: Așa, și nu te vede nimeni ce bagi în săculeț, că doar... Da.
0: Interior.
1: În interior, mă refer, da, ce... Cum le arunci?
0: O altă etapă, o altă discuție la momentul respectiv.
2: Sigur, e greu începutul.
0: Acum începem. Să începem măcar, să începem să ne autodisciplinăm, cum ați spus și dumneavoastră, acasă, să începem să ne organizăm și să ducem măcar în primă fază separat plasticul, hârtia, sticla și menajerul.
2: Da, am spus, iei un sac mai mare și cu mânuța proprie încep să le sortezi în fața pubelei. Plasticul la plastic, hârtia la hârtie, sticla la sticlă, metalul la metal. Da. Și cred că va fi
1: asta
2: trebuia
1: pentru
2: făcută.
1: Cei din cartiere, de la blocuri, căci la casă rămâne același
0: la
1: sistem,
0: casă rămâne
1: nu
0: același
1: se schimbă
0: sistem.
1: Nimic.
2: Da, da, rămâne galbenă da. Și da. Neagră, e mult da. Mai ușor, e mult mai ușor.
0: Da, da, dar acolo, din câte am înțeles-o de la Polaris, există potențial de creștere a gradului de selecție în zona de case, asta au spus și ei.
2: Adică cum să dea mai multe pubele, mai multe culori? Să vină mai multe mașini.
1: În județ sunt, da, pubele și de culoare maro și albastre pentru sticlă.
0: Da?
1: Și,
0: da, discutăm da, da, da, în etapa următoare și asta, că ei așa au spus.
1: La nivel județean așa sunt.
2: Nu, ei vin. De exemplu, aici pe Vasile Lupu vine la ora 8-9 mașina pentru galben și pe la 12-1 noaptea mașina pentru
1: da, da, trebuie
2: colectiv.
1: Să se ajungă la 6 fracții.
2: Dar, în schimb, la Reina venea o singură mașină care le lua pe toate. Da, adică le vedeam, unde jucăm în PlayStation, vedeam mașina acolo, la care venea la ora 1. Probabil că au și ei probleme. E greu și la Polaris, e foarte greu.
0: Foarte greu.
1: Bun, da. Și dacă în timp ne vom obișnui și vom colecta așa cum trebuie, va scădea până la urmă taxa de habitat?
0: Păi
1: pentru că
0: trebuie să scadă acolo procentul ăla care, da, care, procentul ăla care îl plătim la AFM. La fondul de mediu.
2: Da, pentru că
0: din,
2: intră și
0: din
2: amenda.
0: Din structura mi-am și notat eu aici, că nu le țin minte pe de rost. Deci din structura de preț la ora asta, 34% merge la Polaris, 25% economia circulară la AFM, 25% depozitare la Tracon și 21% TVA-ul. Deci noi trebuie să ne concentrăm pe Tracon și pe amendă.
2: Nu, amenda
0: e. Dar și pe Tracon, pentru că dacă scade cantitatea de gunoi amestecat care îl ducem la groapă, atunci scad și costurile care le plătim la Tracon.
2: Ați fost implicat în scandalul gropii de gunoi, aia cum se cheamă, inertă?
1: Nu
2: știu. Nu. Ei, nu știți, toată lumea vuiește toată nouă, Europa, păi da, sigur.
0: Poarta nouă, am auzit și eu din presă.
2: Toată Europa și dumneavoastră ați venit acum de pe Marte.
0: Da, am venit de
1: doamna
0: pe Marte.
1: Doamna era consilier local atunci.
0: Nu am venit. Nu am venit. Da, știu, povestea că tot mereu se plângeau că... trebuiau să care gunoiul, că nu le-a mai dat voie să-l mai ducă
2: era
0: la poarta nouă.
2: Era o plângere penală
0: da.
2: Chiar îndreptată împotriva domnului primar Chițac și care plângere penală s-a oprit în momentul în care toți au fost duși acolo la groapa soției domnului procuror șef.
1: A, de la culme.
2: Da.
0: Folclorul din presă. Din presă, ceea ce a fost în presă. Nu știu în detaliu dacă vreți să mă
2: întrebați. Nu va chema DNA.
0: Nu.
2: Da, ei, o să vă chem.
1: Era consilieră doamna la momentul acela.
2: Aoleu, nu știam că ați venit cu avocatul după
1: vă întreabă, vă întreabă o doamnă care ne ascultă în fiecare zi ce se întâmplă cu toaleta publică din pasajul de la Tomis Mall, de ce nu-i dați drumul de când e gata pasajul?
0: Pasajul ăsta,
1: de ce toaletele sunt închise și în 2026?
0: Știu că expirase contractul.
1: Păi n-a fost niciodată deschisă.
0: A, n-a fost niciodată deschisă.
1: Nu?
0: Referitor la toate publice, știu că expirase contractul și trebuia să facem o nouă
2: achiziție.
0: De la
2: cu doamna Mierlă, nu?
0: Nerla?
1: Nu, sunt toaletele din interiorul pasajului.
2: Știu, măi, de-a contractul care a expirat, era doamna Merlă, soțul dânsei avea europubelele alea unde făceai pipi. Hidoșeniile alea, care au fost scoase din tot
1: știu,
2: orașul.
1: Știu, dar acolo nu e europubelă, e toaletă.
2: Știu, mă, dar vorbesc de altceva.
0: Deci toaleta în pasaj.
1: Da.
2: Deci aia n-a funcționat niciodată.
0: O să mă interesez și răspund ca să-i transmis doamne.
2: A funcționat, când eram copil funcționa.
1: Păi, da, de când s-a reabilitat,
2: acum 60 de ani, funcționa.
1: Sunt închise ușile acolo și nu pot să intre.
2: Bine, revenind la toaletele publice. Chiar am vorbit puțin înainte ca să intrați dumneavoastră în emisiune. Tâmpiții cretinii dobitocii de comuniști aveau toalete publice care funcționau. Erau într-adevăr, WC-urile erau de la turcești, erau ok în regulă. Au venit cei cu know-how, cu deșteptăciunea lui Mihăiești până în 2000 și toate WC-urile alea, toaletele alea publice, care erau foarte mari, au fost pelicănite. Au apărut pizzerii, restaurante peste ele și așa mai departe. Nepunând absolut nimic în loc, inclusiv la Fincogero, acolo la Santa Maria Bay, unde unul dintre cele mai zone de promenadă frumoase, excelente, da. Nu ai unde să faci pipi. N-ai cum, adică stai.
1: Există unele care au fost salvate, cele din fața edificiului roman cu mozaic.
2: Da, ăla există, singurul. Da. E singurul tot din perioada.
1: Și asta de la pasaj, are dreptate femeia care nu funcționează,
2: care nu s-a construit nimic. Bun, ce se va întâmpla? Pentru că totuși suntem o zonă turistică. Chiar dacă la unii domni din primărie, adică domnului primar, nu-i plac turiștii, noi totuși suntem constanțeni.
0: Ei, nu puteți
2: suntem...
0: să spuneți că nu-i plac turiștii.
2: Da,
0: bine, a fost o declarație
2: neinspirată. Atunci, hai să spunem că neinspirată.
0: Da, a trecut ceva timp de atunci, hai să mai
1: plac doar turistele.
2: Mai aici sunt de acord cu dânsul. Dar nu mai sunt turistele alea de pătrâni. Când eram eu copil, veneau cehoaice, veneau poloneze, să cazau la corturi.
0: Acum, având și noi cursă externă la Cogălnicianu, poate o să înceapă din nou. Înțeleg că anul ăsta au venit polonezi mai mult, că a fost un charter de la polonezi.
2: Da, au venit, dar atunci... este cam epigon. E o plăpândă.
0: O plăpândă, da. Orice început e mai plăpândă, știți că...
2: Urmă a ceea ce am fost și am adus. Bun, dar
0: deci,
2: totuși
0: despre toalete,
2: la
0: cele care există, nu avem, adică cel puțin eu nu cunosc de un plan să extindă numărul de toalete.
2: Păi dar nu există, aceea, doamna
0: cele
2: viceprima.
0: Care sunt ecologice, cum? Că avem contract. Știu că a expirat contractul și trebuie să facem achiziție.
2: Sunt? În parc nu mai există. În parcul de la Oleg Danovski erau, nu mai sunt. Da. La Reina, unde știu eu unde mergeam cu cățelul, plângeam, nu e
0: sincer,
2: absolut
0: să fiu,
2: niciuna.
0: Nu știu să vă spun unde sunt ele ca locație,
2: am
0: dar
2: plasate.
0: Asta vă spun că există sigur un contract de...
1: Luați-vă o pung!
0: Dar...
2: Fată bună și la vine.
0: Știu că a expirat și trebuie refăcut. Asta. Deci există toalete publice. Acum că sunt insuficiente, nu știu dacă există o dimensionare, câte toalete publice trebuie să avem sau...
2: Da,
0: cum
2: eu
0: se, cum
2: vă
0: le...
2: spun cu mâna. Păi nimic că nu sunt. Da, nu dumneavoastră...
0: Spuneți că zona Santa Bay, Santa Maria.
2: Acolo
0: nu-i
2: niciuna. Acolo sigur nu-i niciuna.
0: Da.
2: În zona parcului, în zona parcului...
1: Dar nici aici, la parcul primăriei nu am văzut nicio toaletă.
2: Nu, aici e toaleta făcută. A costat 2 milioane de euro.
0: Alea mare,
2: dar...
0: Aia
2: a fost 2 milioane
1: de euro. Două sunt, da.
2: La aia nu mai te uiți și nu mai vrei să faci pipi.
1: 50 de mii.
2: Adică la cât costă ea...
0: Am auzit și eu de asta.
2: Bun, e una din problemele Constanței,
0: zic. Da, mi-am notat.
2: Da, e una și la fel, o altă problemă din partea, tot spuneați, de turism și suntem așa, e zona de parcare în piața Ovidiu. Vorbeam cu un agent economic care spunea că nu există, adică, mă nene, nu sunt toalete publice și nu, pentru că mai vin nave de croazieră. Probabil că sunt amețite când nu poate să intre la Burga sau nu poate să intre la noi, știți? Mai intră și dacă e să-l ia autocarul de la gara maritimă, să-l ducă în centru vechi, în orașul vechi, n-are unde să parcheze autocarul.
0: Avem acum inclus în nou regulament al parcărilor și un tarif pentru autocare la zona de poarta 1, unde se vor amenaja parcările pentru autocare.
2: Să facă parcare mare la poarta 1, acolo, la...
0: Unde există parcare, aceea se vor amenaja niște locuri pentru autobuze.
2: La Deviu în față, la Vrajea Mare, în zona aia. Acolo Mazure vrea să facă un bazar. Era o idee, na, vroia măcar să facă ceva. Adică era un bazar să strângă toate, atunci aveam și Gorbaciovul, mai aveam vreo 3 bazare prin Constanța. Să le strângă pe toate, să-i ducă pe toți acolo, să facă ca la Istanbul, cu 3 intrări și n-au decât să depună toate doraliurile acolo. Am înțeles.
1: Deci... Ce se întâmplă astăzi la dezbaterea pe regulamentul parcărilor? Că oamenii înțeleg că vor veni în număr mai mare decât la alte dezbateri, dar se va ține cont de propunerile lor sau vor asista doar la o discuție sterilă și regulamentul va trece ca în varianta propusă de administrație prin Consiliul Local.
0: Păi ăsta este rolul, a fost în transparență decizională, am primit și în această perioadă zeci de propuneri.
1: Da, și țineți ele
0: au fost, sigur că da, ele au fost centralizate într-un registru, chiar l-am analizat, dar să știți că, spun din memorie acum, din ce am citit până la ora asta, din cele vechi, principalele nemulțumiri au fost legate de eliminarea tarifele.
1: Evident.
0: Da. Eliminarea voucherelor de parcare liberă, gratuită pentru autoturismele hibride.
1: Bănuiesc că acei 80 de lei pe zi pentru zona 1.
0: Nu, acum nu? N-a spus nimeni nimic. Păi, noi am pornit cu elaborarea acestui regulament de la niște realități. În acest moment, în zona fostă 0, care acum devine
1: adică
0: zona 1,
1: adică asta, unde suntem noi acum,
0: avem 1600 de locuri de parcare. Bun, ce facem ca cât, un număr cât mai mare de cetățeni să poată veni în această zonă, să-și rezolve diverse probleme, sau pur și simplu să viziteze zona. Descurajăm staționarea pe termen lung, adică am pus niște tarife care cresc de la oră la alta, tocmai în ideea să fie cât mai rotative aceste locuri de parcare.
2: Peste tot
0: sunt
2: în lumea
0: puține.
2: Asta. Peste tot
0: sunt
2: în lumea puține. Asta este același principiu.
0: Tariful al doilea de un leu pe oră în zona 2, care va fi, este un tarif absolut, zic eu,
2: modic.
0: Fără comentarii. Da,
2: modic.
0: Deci, dar și aici, în zona 2, avem doar 5500 de locuri de parcare la nivelul orașului și 7000 în Mamaia. Deci și aici sunt puține. Da? Mai departe, avem parcările rezidențiale. Parcările rezidențiale la care s-au făcut niște corecții în sensul că ai dreptul la un singur loc de parcare de unitate locativă, ca să spun casă, apartament, nu mai poți să vinzi apartamentul
1: cu loc
0: cu
1: de,
0: locul
1: parcare.
0: De parcare, ceea ce ni s-a părut anormal. Și tot în această zonă, în momentul în care se eliberează un loc prin diverse motive, el să intre practic în platforma de distribuire
1: online.
0: În ordine cronologică online. Da. Adică să fie mai transparent. Aici mai poate fi discuția despre o îmbunătățire a acestei platforme, în sensul că să putem vedea în timp real dacă un loc se vacantează, pentru că noi nu avem informațiile, nu suntem conectați la speed, de exemplu, da, să știm instant că se întâmplă lucrurile. Deci pot fi făcute niște modificări, dar, repet, nevoia unui nou regulament este, în primul rând, că sunt niște tarife din 2021 și suntem în 2026.
2: În afară de tarife, da. Ce se mai schimbă, doamna viceprimar?
0: Mai avem doar două zone, deci nu mai este Constanța împărțită între ci sunt două zone de parcare plus cea rezidențială. V-am spus asta cu predarea locului de parcare noului proprietar, este eliminată.
2: Asta e o prostie.
0: De ce?
2: Din punctul meu de vedere.
0: De ce?
2: Păi nu, cum predarea noului
0: păi
2: proprietar?
0: Păi ei își vi dau apartamentul
1: cu tot cu locul
0: cu tot
1: de parcare.
0: Cu locul de parcare,
2: da,
0: adică dreptul acela de...
2: Nu e normal,
0: pentru că, locul de, pentru că locul de parcare nu este o proprietate, este o închiriere pe perioada cât ești locatar acolo și în condițiile
2: bine,
0: care avem...
2: Nu sunt de acord cu asta, da. Dar nu contează.
0: Okay, da.
2: Mi se pare normal că eu când vând apartamentul sau îl închiriez, îl închiriez cu locul de parcare.
0: De închiriere e altceva.
1: Nu, doar la vânzare.
0: Mai la vânzare.
2: Și la vânzare la fel. Normal, îi dau cu ce are the view, îi dau cu scara blocului, îi dau și cu locul de parcare. Dumneavoastră primiți banii. De ce vă deranjează? O să creați
0: pentru că
2: multe
0: există
2: probleme.
0: Pentru că trebuie să ne gândim la cetățeni. Adică
2: păi
0: cetățeni
2: tot la
0: cetățeni.
2: Cetățeni
0: care, dacă se mută într-un apartament în care...
2: El nu are drept la mașină.
0: Nu, că nu are drept la mașină. Nimeni nu are drept la mașină, dar are
2: dreptul
0: și el să facă cerere.
2: Cum să n-am dreptul la
0: nu
2: mașină?
0: Nu are drept la mașină parcată.
2: am dreptul la mașină parcată. Cum să n-am dreptul
0: adică
2: la mașină
0: un,
2: parcată?
0: În momentul în care aveți un apartament, aveți dreptul și la mașină parcată?
2: Da, da, și vă spun de ce. Pentru că dumneavoastră, înainte de emisiune, mi-o sunt fermător. O să fiu foarte atentă ca blocul care să
0: asta
2: facă...
0: Asta e altceva, la construcțiile cu... noi. Dar da. Noi vorbim de o situație care avem acum, în acest
2: vechi,
0: moment.
2: Și construcțiile
0: avem 130.000 de mașini și v-am spus 27.000 de locuri de parcare
2: da,
0: rezidențiale.
2: Da, doamna vice, dar nu se poate ca să îndrepți o nedreptate cu altă nedreptate. În momentul în care vinzi un apartament, da? Cel care se mută acolo n-are și el dreptul la
1: păi
2: mașină.
1: Da, mai așteaptă încă 20 care
2: păi
1: stau de 5 ani în așteptare.
2: 100 de ani. Eu în momentul în care cumpăr un apartament, am dreptul
1: locul
2: la mașină.
1: Locul de parcare nu poate fi vândut.
2: Mă amețești. Nu, dar preiau contractul de închiriere. Asta e ideea. De ce să nu preiau contractul?
0: Există o presiune foarte mare din partea multor cetățeni care așteaptă de ani de zile să primească
2: dar
0: un loc.
2: Dar
0: nu-i
2: mai bine
0: atunci
2: să face și ele patru zone de parcare etajate care nu au fost promise?
0: Da,
2: nu cred
0: când,
2: că ar fi
0: când
2: mult
0: o să putem
2: ușor.
0: Avea 100 de milioane de lei, că suntem cu documentațiile gata și acum suntem în faza de avea studiile de fezabilitate făcute și avem nevoie din calculele, din rezultatul acestor studii de 109 milioane de lei.
1: Dar ce se întâmplă în continuare cu cei care vin din zona metropolitană și parchează în Constanța? Pentru asta,
0: asta
1: aveți ceva în regulament că eu n-am văzut.
0: A fost o discuție, nu, n-avem,
1: pentru
0: că nu am ajuns la un consens.
1: Trafic.
0: Nu am ajuns la un consens de a stabili ceva.
1: Păi și atunci ce facem? Ne mutăm și noi în altă, ne mutăm la Varu și venim în Constanța.
0: Dar suntem pe cale de a găsi o soluție și pentru acești cetățeni care, într-adevăr, vin în Constanța, parcursul unei zile parchează și ocupă domeniul public, da. Dar în acest moment nu am găsit
1: pentru că
0: soluție.
1: Ei dacă sunt prinși că parchează pe un loc rezidențial, nu pot fi amendați. Că nu sunt de aici.
0: Cred că există niște...
2: Păi dau voie să parcheze la linie. Păi
0: până la ora 16?
2: Nu voie să
1: până la ora 16, dar trebuie să plătească acel tarif pentru
2: păi nu,
1: zonă,
2: nu, că...
1: iar nefiind de aici nu plătesc nimic.
2: Nu, ajungem la încăpățânarea asta a primăriei să ia aia 200 de lei și aici este neputința doamnei Fulvia, care este consilierul, care e șef al juridic.
1: Nu mai sunt cei 200 de lei în regulament? Parcă nu erau.
2: Păi nu, deci au fost odată, judecata le-a spus că sunt ei aiurea, au mai făcut încă o dată,
1: e suspendat
2: judecătoarea mi-a spus încă o dată și doamna Fulvia se încăpățânează. Bine, are multe procese.
0: De aceea v-am
2: pierdute.
0: Spus că nu am găsit o soluție pentru... Am fost discuții cu SPIT-ul, confort urban, cu servicii publice, dar n-am găsit încă soluția.
1: Doamna Arghirescu, eu am trecut aici pentru că mi se pare am văzut foarte multe dispoziții în ultima perioadă semnate de primar privind încetarea contractelor de concesiune
0: adică
1: pentru
0: de
1: locurile
0: mine, semnate,
1: de veci.
0: Semnate de mine.
1: Da, okay. Ce se întâmplă? Sunt foarte multe, de ori nu zecilor.
2: Nu,
1: ce
2: era,
1: se întâmplă? Cum
2: 3,000.
1: Au apărut atâtea?
2: Nu, erau 3.000 de când...
1: Nu, numai luna asta, am văzut de ordinul zecilor dispoziții.
0: Știu că eu semnez foarte multe și eu am întrebat.
2: Ai, deci, nu, la vine fac numai amendamentul acesta, că această discuție am avut-o și cu Rusu și am avut-o și cu Făcădău și mai departe. Erau vreo 3.000 de locuri de veci care erau semi-abandonate și nu se găseau...
1: Bun, interesant e să aflăm dacă s-au scos, se scot la concesiunea asta gata, sau sunt deja date. Că poate oamenii vor să-și concesioneze...
0: La care,
1: da, la cele care se
0: încheie. Eu pot să vă spun că această încetare a concesiunii se face fie benevol, sunt oameni care renunță pur și simplu, sau se face în urma, fie a neplătirii taxelor, în urma...
1: Da, știm. Și ce se întâmplă cu locurile astea rămase libere?
0: Rămân disponibile pentru concesionare.
1: Păi și cum? Unde sunt afișate că sunt libere?
0: A,
1: asta
0: sunt
1: vă întreb. Sunt oameni care
2: cum
1: vor să-și cumpere să-și concesioneze un loc de veci.
0: Trebuie să depună o cerere și se repartizează. Nu știu altă modalitate.
2: E ca la apartament, e aceeași.
0: Nu
2: știu
0: altă modalitate decât aceasta.
1: La un moment dat nu prea mai erau locuri în cimitirele municipiului Constanța.
2: Nu sunt locuri, dar ca la case. La casă, când s-a eliberat
1: ca
2: o casă, dar nu intri abuziv în ea și după
1: okay.
2: Aia intri în legalitate.
1: Și te cazezi acolo peste...
2: Și la cimitir la fel, te bagi abuziv acolo în ea și după aia se rezolvă.
1: Nu, serios, chiar e o problemă, pentru că nu mai sunt locuri și
2: problemă, da.
1: Nu toată lumea vrea să se...
2: Să-și cazeze.
0: Știți că nu,
1: da,
0: adică
1: să
0: nu.
1: Se cazeze.
0: Nu am avut nicio plângere până la ora asta că ar vrea cineva să concesioneze un loc și să nu aibă. Chiar nu știu. N-am avut un astfel de feedback, dar dacă ați ridicat această problemă, o să mă documentez.
2: Pe alea centrală, pe
1: da. Acolo...
0: Cu vedere la mare sau mare.
2: Și cu
1: știți ce mare era alea centrală când eram eu copil și acum de-abia mai intri așa pe dungă?
2: Nu e adevărat la mine, erai tu mică și aveai impresia că spațiul e mare.
1: S-au luat încă două rânduri și dintr-o parte și din alta. Mi-a spus domnul Mitică.
2: Mitică Cimitie, da, prietenul nostru. Dar
1: am văzut că se judecă cu Consiliul Local.
2: N-are nimic o să-i treacă. Doamna Vici, aveți foarte multe de rezolvat. Nu spun că belele, dar ați intrat, nu știu dacă ați știut unde ați intrat. Pentru că primăria e varză din foarte multe dovezi. Pentru prima dată în ultimii ani, primăria are probleme cu banii. Pentru că până acum n-a avut niciodată probleme cu banii. A fost un excedent și o prostie a primărilor dinainte, că rămâneau cu excedentul. Că banii care rămâneau se plecau la bugetul național. Dar sunt primii ani când Constanța nu are bani. Efectiv nu are bani. Și în condițiile acestea vreți să faceți niște exproprieri și să mai faceți un parc peste alea patru parcuri începute și nefinalizate, undeva pe la Ovidiu, pe undeva pe acolo. Adică mi se pare destul de ciudat.
1: DN3C.
0: Păi, acolo a fost un concurs de
1: proiecte,
0: da, și s-a ajuns la o formă dorită și acolo s-a...
2: Cred că a fost o obligație să dai 1.200.000 pentru studiu de fezabilitate pentru un pământ unde nu-l ai, unde vrei să faci un parc.
1: Dar chiar studiu gata, că au trecut niște ani.
2: Studiu de fezabilitate, eu cred că și expirat, trebuie să mai plătești, cred că, 1.000.000 de euro pentru...
1: Păi nu, că aveau atunci parcă 3-4 ani să-l facă, nu știu ce scria.
2: Da, e din punctul meu de vedere mare baza cu
0: banii. În continuare vor fi linii de finanțare. Nu cred că ne vom opri, adică din investiții în oraș, pe sintagma asta de lipsa banilor. Da, avem o problemă în ceea ce suntem obligați să facem din resurse proprii, adică în afară de ceea ce funcționăm, da? Asigurăm ca funcționalitate orașul, acești bani pentru parcare nu se găsim nicăieri, adică nimeni nu o să ne financeze parcări și atunci, da, aici avem o problemă. Dar celelalte, tot ce înseamnă și... mobilitate urbană, să spunem, că dacă se continuă, sau, ce mai important, anveloparea blocurilor pentru eficiență energetică, aici sigur vor fi...
2: Erau bani, au fost bani.
0: Și sunt în continuare bani, deci vor fi în continuare bani pentru...
1: Când se termină proiectul de mobilitate de aici, din centrul orașului? Că avea termen
0: Ferdinand,
1: acum,
0: sau?
1: Toamna, da.
2: Păi Ferdinand s-a rezolvat,
1: Ferdinand, nu? Și ce mai e, că sunt
2: Ferdinand
1: și străzile
0: adiacente, da, străzile lucrează adiacente. Confortul urban, tot ce înseamnă centrul orașului.
1: Inclusiv cu schimbările de pe Mircea, de care deja se plânge toată lumea.
2: Ei, să plânge
0: se
2: toată lumea.
0: În permanență.
2: Nu, se plânge deloc de toată lumea.
0: Confortul urban este, din datorită experiențelor proaste care am avut cu mulți constructori, în general tendința este să-i dăm un confort urban să facă lucrările
2: și
0: în oraș.
2: Și că ei s-au mișcat bine. S-au mișcat mult mai bine decât...
0: Și mai bine au o deficiență mare de număr de lucrători, de muncitori în special, au o fundamentare, un memorandum depus la Ministerul Dezvoltării încă din primăvară, pentru că are nevoie de oameni ca să lucreze.
2: Dar
0: și
2: dacă îi dați multe, e normal, da, că dacă se dezvoltă.
0: Uite, Ștefăniță Vodă, tot pe el a ajuns, pentru că l-a dat faliment și n-a mai putut să continue.
2: Nu, eu am văzut cum s-a mișcat Hira pe Bulevardul Mamaia în paralel cu Bulevardul Lăpușneanu și nu mai vorbesc cu Ștefan cel Mare.
0: Da,
2: adică el s-a mișcat foarte bine tot timpul.
0: Toată lumea tragem de el, cum ar veni.
2: Da,
0: toată
2: da.
0: Și încercăm
2: se pare că a rămas singura entitate.
0: Am un semnal și sper să nu ne înșelăm la Bulevardul Madrid. Luni o să avem o ședință extraordinară că s-a finalizat proiectarea și s-a mai mărit devizul cu vreo 6 milioane și trebuie să reaprobăm valoarea.
1: Să-l plătiți de 3 ori până se termine.
0: Și începe execuția. Așa, avem semnale că acest constructor care a câștigat este serios și se încadrează în termene și sper să fie un succes Bulevardul Madrid în 24 de luni, că și eu sufăr foarte tare cu deplasarea.
2: Dar ce treabă aveți?
1: Pe acolo locuiești.
0: Un Domis Plus.
2: A, stați la Fițoșe.
0: De mulți ani.
2: Da. Cumpărați-vă elicopter. Cred că singura șansă e...
0: Cred că e puțin cam mult.
2: Că dar... n-ai cum stai venele. Nu, dar ajungi mult mai ieftin. Adică vă strângeți patru viluțe de acolo, cumpărați...
0: Mai rău cu aterizarea, să vedem aici problema.
2: E bine că decolați. Nu aterizare, mai vă descurcați. Aveți loc aici la primărie. Chiar puteți, are
1: nu,
2: un heliport
1: se
2: mută, pe...
1: Se mută la casa căsătorilor.
0: Începe în decembrie.
1: Când vă mutați chiar?
0: Păi... când ne dau termen cei de la Consiliul Județean, că se apucă.
1: Până la sfârșitul anului,
0: așa am înțeles, că până la sfârșitul anului trebuie să ne mutăm.
2: Nu, super bine. Că una din întrebări erau bălăriile alea crescute acolo în curtea interioară. Măi, omule,
0: cum,
2: sunt...
0: Cum, da? Acolo au făcut spectacole. Ce bălării?
2: În curtea interioară?
0: Interioară de la Consiliul Județean. Au fost scenă, au fost spectacole toată vara.
1: Da, au făcut spectacole.
2: Cred că, unde cred oamenilor?
1: În curtea interioară a tuturor clădirilor.
2: Da. Am vorbit cu Gen zilele trecute.
0: O fi crescut acum, nu... după ce au luat scaunele, că cred că au stres.
1: Chiar vara asta au făcut cei de la...
2: Înseamnă că i-a mențit tu de Jenks, nu știe. Nu, că eu am spus, domnule, aia
0: acolo a fost scenă.
2: Acolo cu alea trei magnolii mari, nu? Cu copacii aia mari care sunt magnolii. Sunt trei copaci mari magnolii, sunt, cred că, singurile în Europa de Est. Și care
0: că sunt protejate din cauza că sunt
2: Da, și interior, care sunt exact cât clădirea,
1: acolo
2: niște magnolii superbe albe.
1: Au avut niște spectacole.
2: Da?
1: Cei de la
2: e cam mică aia pentru spectacol.
1: Erau de-astea, mai, un public mai restrâns, de jazz, de musical.
2: Da, nu înseamnă că arată bine, pentru că a muncit mult Claudiu Palasiel, a dus-o la așa, după care a început lupul, dar s-a trezit cu plângerea penală, cu... A făcut o manglă la care așa i-a pus și lui două lalele în curte. Da, a făcut o manglă mică și l-au prins cu mâna. L-au prins
0: cu geamurile la Anastase, cu mâna,
2: cu florile de la lupu și varze, au pus două verzi. Da. Și blegul ăsta, da. Ei și atunci s-au oprit și atunci, dar dacă spuneți că oricum vă mutați și dacă la Vinea spune că oricum a funcționat, înseamnă că prietenul meu, Mândilă, nu știe despre ce e vorba, nu s-a mai uitat pe acolo. Chiar ce,
1: sau poate n-a înțeles.
2: Da, mă opresc. Ce vedeți cu parcările? Cu cetul. E o mare
0: cetul
2: belea a mea.
0: Cetul la mine, nu mă întrebați, nu știu.
1: Mai am și o întrebare de la o ascultătoare.
0: Cetul la domnul primar.
1: La intersecția străzilor Tulcei, cred că vrea să scrie, cu Ștefăniță Vodă, la grăniceri, în zona aia, a fost un parc care s-a desființat fiind populat de cei din Hericoandă.
2: E la betoniere acolo.
1: Da, la betoniere. Acum se face. Acolo se face din nou.
2: Da.
1: Dar când se face era?
0: Păi acum a intrat Confort Urban după ce a intrat în faliment firma care a câștigat.
1: Știm, dar când, pentru Confort Urban trebuia să intre de niște luni acolo.
0: Păi da, dar știți ce a fost foarte greu? Predarea. Pentru că în momentul în care predai lui Confort Urban, trebuie ăla care a început lucrarea să vină să facă o situație de lucrări ca să știi de la ce moment. Ei, a durat foarte mult și acea predare. Trebuia să intre din vară.
2: Este ciudat. Avem vreo trei parcuri de rol, inclusiv ăla de la Fincogeru, că dacă s-ar fi făcut parc acolo, probabil se făcea și o toaletă publică. Și noi acum ne apucăm să facem niște exproprieri în condițiile în care n-avem bani pentru un parc undeva între Constanța și Ovidiu.
0: Este un proiect la care trebuie să vă gândiți de azi pe mâine. Exproprierile astea o să dureze. Deci nu este o viziune de viitor. Zona aceea, să știți că este vitregită, toată zona aia de Boreal, Tomis Plus, Maurer, acolo nu există niciun parc, nicio zonă.
1: Dar nu trebuia să facă dezvoltatorii în interior?
2: Investitorul, da.
0: Asta nu mai știu ce să...
2: Ba nu, pe proiectul inițial aveau și grădiniță, aveau
0: și
2: școală.
0: Aveau, că
2: și
0: eu când am cumpărat casa, prima casă în Boreal, la fel era promisă grădiniță. Dar și au făcut pe aia un bloc.
2: Sigur. Și atunci toată lumea închide. Partea proastă e că nimeni nu răspunde. Și noi nu o să ne facem bine nici Constanța, nici România, nici până când o să răspunzi nene. Dacă ai un proiect în care aveai grădiniță, aveai spațiu verde, aveai și au dispărut, cineva a aprobat ca să dispară, acel cineva trebuia să ducă la pușcărie, era simplu, nu? Da. Dar nu răspunde nimeni și atunci noi dăm din colț în colț. Unde faceți rebelion?
0: Nu m-am gândit încă.
2: E foarte rău.
1: La primărie.
2: E foarte rău.
0: Știu, în orice caz, îmi doresc foarte mult să fiu împreună cu copilul și cu familia lui și cu nepoței care i-am.
1: Vedeți că e o tradiție că se organizează rebelion în piața Ovidiu de către autorități și domnul primar nu participă și trimite viceprimarii.
2: Mă las să întreb și eu de pătuțurile copiilor de care ați evitat subiectul ăsta foarte abil, amândouă. Ce te uiți?
1: Păi am vorbit și luni despre ele, dar...
2: Deci, când se vor rezolva? E vorba de zile cum și așa, mă interesează probabil că nu
0: este în responsabilitatea fiecărui director de grădiniță.
2: Bun, să ducă la pușcărie. Directorii de grădiniță care nu respectă legea să ducă la pușcărie.
0: Problema este că nu este o lege clară subiect și predicat.
2: Să ducă deputații care au făcut legea neclară să ducă.
0: Avem un ordin de ministru al ministrul învățământului care spune cum să fie dotate aceste grădinițe, iar ANPC-ul a venit cu niște reglementări suplimentare de bun simț.
2: Sunteți mamă și bunică.
0: Da.
2: Copiii ce vină au?
0: N-am nicio vină.
2: Oamenii cu minte luminată, cum sunteți dumneavoastră, cum e Horia Constantinescu, bine, minte luminată la Horia Constantinescu, dar în sfârșit așa e de bon ton. Ar trebui să le puneți de la DSV, doamna
0: deci,
2: Schipon.
0: Deci, haideți să analizăm. În toată țara sunt folosite aceste pătuțuri, numai la Constanța nu sunt bune.
2: Dar le-am văzut cum arată. Arată...
0: Dar nu toate arată așa.
2: Băi, alea care nu arată așa.
1: Dar măcar pe alea să le înlocuiască.
0: De aia am spus că este responsabilitatea fiecărui director de grădiniță. Noi, ca și autoritate, finanțăm pe bază de notă de fundamentare ce solicită.
1: Păi domnul Horia Constantinescu spune că directoarele au cerut bani și n-au primit.
0: Nu e adevărat.
1: De ani de zile i-au arătat niște hârtii.
0: De ani de zile, nu știu, poate de ani de zile, dar eu vă spun, anul ăsta am avut 2 milioane de lei alocate pentru școli și am alocat 14, la 14 unități școlare pe măsuri ce au cerut ei. Și am și fost să verific. Nimeni nu a cerut niciun pătuț.
2: Adică a rămas hangar. Eu, ca
0: din
2: să
0: punctul
2: ne...
0: meu de vedere, trebuie lămurită problema de către fiecare director de grădiniță în parte. Pentru că ei fac achizițiile.
2: Da, doamna vice, dar nu pasați motanul.
0: Nu pasăm motanul, dar avem fiecare legal. Cât o responsabilitate. Corect. Ei să ceară, noi să dăm.
2: Corect, dar banii sunt alocat, dumneavoastră.
0: Poftim?
2: Banii sunt ai dumneavoastră.
0: Dar am alocat, niciodată nu am spus nu, să nu alocăm.
2: Da. Da,
0: că poate fi din istorie, asta nu știu, dar ceea ce s-a cerut anul acesta, v-am spus, am alocat 2 milioane de lei și am și fost la Igheduca, da, acolo unde sunt cele mai mari investiții, cred că, din banii primăriei în ultimii ani. La liceul Tomis am avut, la liceul, la grădinița 53 de pe Badea Cârțan, iarăși 300 și ceva de mii de lei. Deci, ce au cerut sub aspectul reabilitării? Că nu se fac toate. Că sunt nevoi multe. Da. Și am prioritizat ce a fost în condițiile de...
2: Eu cred că era voință. Pentru că acolo unde spuneați dumneavoastră că pătuțul flambează și că copilul stă
0: da,
2: cu burta,
0: pur și simplu...
2: să ia o bucată de pal, în fix jumătate
0: ei,
2: de oră
0: că nici palul nu este conform. Că astăzi mi-a spus cineva că nici palul nu este conform, că este toxic.
2: E toxic dacă îl mănânci, dar nu l-am dat să-l prăjească la micul dejun.
0: Deci atunci
2: da?
0: Când intervin ambiguități și nu ai niște lucruri scrise clar, da, cu subiect și predicat, ăsta este patul ergonomic, că s-a menționat în acele documentații de specialitate că e nevoie pentru copii de paturi ergonomice. Perfect! Cine stabilește în această țară un document prin care se spune producătorului X că are un pat ergonomic?
2: Direcția de Sănătate Publică, doamna Schipor. Haideți să ne împăcăm. Uitați,
0: ne
2: e o melodie care mi-e place așa de mult, tot are Clips of the Heart, Bonnie Taylor.
0: Da, mereu? Eu sunt foarte, foarte supărată că au început din nou directorii ca și rezolvare să ceară bani de la părinți ca să cumpere fel de fel de saltelești de
2: pătuțuri. Nu se ducă la pușcărie.
0: Ceea ce nu este
2: trebuie
0: okay.
2: Să ducă cineva la pușcărie.
0: Nu, nu se ducă la pușcărie, dar nu este ok. Întotdeauna
2: se ducă la pușcărie, că n-au voie.
0: Pe spatele părinților, atâta vreme cât există
2: n-au voie. N-au voie și o să o ducă la pușcărie, să rămână mii de mulțumiri. Rămâne întrebarea deschisă unde faceți revelionul, nu mai ascundeți. Dedicație din partea mea și a doamnei viceprimar și a Lavinii, toată lumea bucuroasă și fericire. Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart. Hai, fiți fericiți și bucurați-vă de viață!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. 3 dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă, cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicușor Dan a invitat mâine la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice parlamentare pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS România, POT și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România și se vor încheia la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Consultările au loc în contextul blocajului politic privind formarea unui nou guvern, fiecare formațiune politică având propriile condiții sau propuneri de mandat. Amalia Bojescu.
3: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
2: Bilanțul oficial publicat de Jandarmeria Capitalei în urma protestului violent de ieri din Piața Victoriei indică întocmirea 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinii publice, distrugere, port sau folosire de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Structurile Ministerului de Interne continuă verificările pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea, se mai arată în comunicat. Fermierii au protestat ieri în fața guvernului față de restricțiile care blochează exporturile de oi și capre, iar la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Exporturile de animale vii din România s-ar putea debloca în cel mult o lună, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, el a precizat că fermierii vor primi, pe lângă dozele gratuite de vaccin pentru imunizarea animalelor, și ajutor financiar din partea Comisiei Europene.
4: În maxim lună de zile, aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țările terțe, și avem acorduri comerciale cu țările terțe pentru a se debloca aceste exporturi. Până la urmă, fermierii au niște nevoi care nu pot să fie ignorate. Vin cu povară foarte fierbinte, cu pășuni care au fost arse de soare, cu prețuri crescute la motorină, cu prețuri crescute la îngrășămintele chimice. În același timp, dacă ne confruntăm cu aceste boli, că două boli, de fapt, care ne-au dus la blocarea exporturilor, toți fermierii care vor avea și care au avut animalele ucise din cauza bolii vor fi despăgubiți pentru ceea ce înseamnă beneficiul nerealizat, adică banii care ar fi obținut de la aceste animale și mai mult banii necesari pentru a se cumpăra alte efective de animale și contravaloarea animalelor care sunt ucise.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Dezbateri tensionate în comisiile parlamentare reunite pentru apărare, unde s-a discutat despre solicitarea președintelui Nicușor Dan privind participarea României cu până la 20 de militari la comandamentul operațiuni pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Militarii români ar urma să fie detașați la structurile de comandă și control subordonate acestei structuri. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. Cătălin Purcaru are detalii.
0: Ședința a fost fragmentată în mod repetat din cauza episoadelor de tensiune maximă. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au susținut în continuare că aprobarea documentului ar însemna un pas spre atragerea directă a României în conflictul din Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tanasă.
5: Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore. Să afle țara toate detaliile.
6: Acest proiect apără România, apără România în fața Federației Ruse.
0: A punctat deputatul USR Bogdan Rodeanu. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au explicat că participarea la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei nu presupune trimiterea de trupe combatante în statul vecin și nici participarea militarilor români la lupte. Cei 20 de ofițeri vor fi dislocați exclusiv în baze logistice din Franța și Marea Britanie pentru misiuni de planificare strategică și securitate cibernetică.
7: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.
8: După victoria clară în fața celor de la UTA Arad cu 4-2, numai puțin de 3 fotbaliști de la FAU Constanța au fost nominalizați în echipa etapei. Alături de mijlocașul Mateo Aclinvi din atac au fost menționați Denis Alibec și Eduard Radaslavescu. FAU Constanța, vă reamintim, se află momentan pe locul 5 în clasamentul Superligii cu 14 puncte și în etapa viitoare va juca în deplasare împotriva celor de la Dinamo București, nimeni alta decât lidera actuală a competiției interne de fotbal.

Sky FM. Sky FM. Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe Brick.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Nu mi-e indiferent că natalitatea a scăzut cu 50%.
1: Trebuie să recunosc că vom constata o descreștere a natalității. La nivelul anului 2024 avem 5.868 de nașteri înregistrate, căsătorii 1844, deces 9492.
0: Sporul natural este groaznic. Deci s-au născut 5.000 și au murit 10.000.
1: Cu toate astea, populația județului Constanța rămâne undeva la 740-750.000 de locuitori. Poate că primim populație din alte județe, din județele limitrofe, Tulcea, Călăraș și Alomița, Galați, și reușim să rămânem constanți. Și acum mă refer la județ. Populația municipiului Constanța este undeva stabilită la 300.000, în scădere, pe un trend descendent de mai mulți ani de zile, pentru că populația migrează către localitățile apropiate, către Agigea, Cumpăna, Valu, Năvodar și toate celelalte, care înregistrează o creștere a populației.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunteți în Context. Astăzi vorbim pentru început despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare pe care Constanța le-a văzut în ultimii ani și despre motivul pentru care deocamdată el rămâne doar pe hârtie. Probabil că ați ghicit, e vorba despre Puscambela, un proiect de sute de milioane de euro blocat de justiție în acest moment. Și pe scurt, ce se întâmplă? Un dezvoltator izraelian și compania Cambela Prod, a omului de afaceri Bela Tănase, negociază de ceva vreme, cred că de la sfârșitul anului trecut, un teren de aproape 9 hectare, fosta platformă a depozitului de troleibuze din Constanța, situată cumva între Delfinariu și stadionul Farul. Fostul stadion Farul, căci acum e o groapă mare. Terenul este dezafectat încă din 2010 și pe hârtie arată impresionant acest proiect imobiliar, un complex mix de aproape un sfert de milion de metri pătrați construiți, peste 2100 de apartamente, o componentă hotelieră de 10.000 de metri pătrați, spații comerciale, clădiri publice și peste 2500 de locuri de parcare. Nu așa că sună bine? Cifrele financiare sunt cele pe măsură, un proiect estimat la peste 600 de milioane de euro în venituri totale cu un profit înainte de impozitare de aproape 130 de milioane de euro. Iar tranzacția în sine este și a neobișnuită, căci nu vorbim despre o vânzare clasică, cu banii pe masă. Bela Tănase ar urma să fie compensat pentru teren cu apartamente și posibil spații comerciale în viitorul complex sau cu bani după ce proiectul se va vinde. Practic, valoarea terenului depinde direct de succesul dezvoltării. Pentru israelieni, reprezintă acest proiect o revenire pe piața constanțeană, după ce anul trecut le-a picat achiziția fostului hotel Rex din Mamaia, o tranzacție de vreo 13 milioane de euro. Compania are în portofoliu local foarte mulți bani, 300 de milioane cam așa de euro și un buget pregătit pentru încă 100 de milioane pentru noi achiziții. De partea cealaltă, Cambela știm că este un jucător în tradingul agricol, au o cifră de afaceri impresionantă, dar ei de fapt s-au transformat în imobiliari. Practic avem toate ingredientele unei investiții majore și totuși proiectul e blocat și ultracontestat. De ce? Pentru că în mai anul acesta Tribunalul Constanța a suspendat hotărârea de Consiliu Local care aprobă acest plus plan urbanistic zonal. Decizia a venit la cererea Asociației Acțiunea Civică pentru Constanța, care a reclamat că documentația urbanistică nu doar detaliază, ci modifică substanțial regulile planului urbanistic general, atât ca funcțiuni, cât ca și intensitatea construcțiilor. Un alt argument în instanță a fost că certificatele de urbanism s-au emis doar pentru terenurile inițiatorului, fără o analiză completă a impactului asupra întregii zone. Și trebuie spus că nu vorbim de orice zonă, pentru că puzul viza clădiri între 4 și 24 de etaje, aproape 100 de metri înălțime, peste 2000, vă spuneam, de apartamente, cu o populație estimată la finalul proiectului de cel puțin 6.000 de locuitori, într-o zonă care include și complexul de științe ale naturii, și palatul sau parcul copiilor, și complexul sportiv Farul. De atunci dosarul a intrat într-un adevărat maraton juridic sau judiciar. Primăria și Cambela au atacat cu recurs decizia de suspendare, iar în luna august un complex de incident a respins o cerere de abținere a unei judecătoare din dosar, iar termenul de recurs a fost amânat pentru mâine, 17 septembrie, la completul specializat. Și nu e singurul front deschis. Chiar astăzi, la secția de contencios administrativ a Tribunalului Constanța, se judecă un alt dosar pe același puz. De data aceasta a pornit de Ministerul Educației și Cercetării, care vă spuneam că în zona are Palatul Copiilor și care cere la rândul lui suspendarea și anularea hotărârii de Consiliu Local prin care s-a aprobat acest plan urbanistic zonal. Miza pentru astăzi e simplă cumva de explicat, dar grea de dus. Atât timp cât efectele hotărârii rămân suspendate, primăria evident că nu poate elibera autorizația de construire sau certificatele de urbanism, iar terenul rămâne practic înghețat. Nici o lucrare de șantier nu poate începe lângă Palatul Copiilor sau lângă fostul și viitorul în același timp stadion Farul, vă spuneam că acolo este Dita Mai Groapa. Pe fond, lucrurile sunt foarte departe de o rezolvare. Dosarul principal, cel care va decide definitiv dacă hotărârea de Consiliu rămâne în picioare sau e anulată, va avea un termen abia la finalul lunii acesteia, pe 30 septembrie. Așadar, ce rămâne din toată povestea? Un proiect de sute de milioane de euro cu doi jucători importanți în imobiliare, extrem de contestat unul dintre el, mă refer aici la Campbell Prod, și care e blocat și nu din lipsă de bani sau de interes, ci de această bătălie juridică în care se ceartă de fapt cine are ultimul cuvânt în felul în care să arate orașul de mâine. Administrația locală pe de-o parte și dezvoltatorii sau comunitatea care spune că nu a fost consultată așa cum trebuie. Vom urmări în continuare ce decide instanța la termene de mâine și din 30 septembrie. Până atunci, terenul dintre Delfinariu și stadionul Faru rămâne exact cum e de 16 ani. Gol, dar cu un potențial de sute de milioane de euro, care așteaptă un verdict de la instanță.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Rămâi în context, ne-am întors, iar următorul subiect pe care vi-l propun privește pe toți cei care au o mașină în Constanța. Este vorba despre noul regulament al parcărilor publice, care se află în dezbatere publică chiar în aceste momente. La 13.30 a început dezbaterea în sala Remus Oprianu de la Palatul Administrativ. Dacă sunteți interesați, mai aveți timp să ajungeți, să asistați la discuții. Înainte de a vorbi despre actualul regulament, haideți să facem puțină istorie. Acest regulament, care urmează să se modifice prin regulamentul aflat în acest moment în dezbatere, a fost adoptat în aprilie 2021 prin hotărârea de Consiliul Local 123 de către Consiliul Local la propunerea administrației Chițac. Și merită spus că nu e primul regulament care a trecut, dacă vreți, prin furcile caudine și chiar prin justiție. Înainte de el, alte două regulamente ale parcărilor din Constanța, unul din 2018 și altul din 2020, au fost suspendate și ulterior anulate definitiv de instanțe, ambele pentru problemele de plată prin SMS și de procedură la adoptare. Regulamentul din 2021, care va fi și el schimbat, a moștenit aceleași controverse. A fost atacat, la rândul lui, în cel puțin 3 dosare separate deschise în mai puțin de un an de la adoptare, dar de această dată soarta a fost alta de fiecare dată când instanțele s-au pronunțat pe fond, cererile de anulare au fost respinse, iar la Curtea de Apel documentul a fost considerat normal și rezonabil, așa că regulamentul din 2021 a rezistat și a rămas în vigoare până astăzi și va mai rămâne probabil timp de cel puțin 30 de zile până va fi aprobat prin Consiliul Local noul regulament. La mijlocul lunii iulie anul acesta, Primăria Constanța a scos în consultare publică un proiect nou, care schimbă atât tarifele cât și regulile de utilizare a locurilor de parcare. O noutate structurală este că dispare zona 0, care astăzi acoperă centrul orașului și stațiunea Mamaia. În schimb, rămân trei zone, zona 1, zona 2 și separat stațiunea Mamaia. Și să vedem pe rând ce se schimbă. Zona 1 sau zona centrală va fi cea mai afectată de scumpiri, potrivit noului regulament. Prima oră de parcare ar urma să coste 5 lei și poate fi plătită o singură dată în 24 de ore. Începând cu a doua oră, tariful sare la 10 lei pe oră. Un tarif pe întreaga zi ajunge la 80 de lei, iar autocarele vor plăti 15 lei pentru prima oră, respectiv 30 de lei pentru fiecare oră următoare de parcare în centrul orașului, adică în zona 1. Poate cea mai importantă schimbare pentru zona centrală este alta. Taxarea practic devine non-stop, de luni până duminică, 24 de ore din 24, practic dispare intervalul liber de noapte la care sau cu care suntem obișnuiți până acum, sau chiar și acum. În zona 2, tariful pe oră ar putea crește de la 0,5 lei, cât este acum, la 1 leu, dacă se aprobă regulamentul. Prețul pentru o zi întreagă rămâne neschimbat, adică 10 lei. Pentru cei care vor abonamente, proiectul propune 50 de lei pentru 7 zile, 100 de lei pe lună și 350 de lei pe an. În stațiunea Mamaia, o oră de parcare ar costa tot 1 leu, o zi 10 lei, 7 zile 60 de lei, o lună 100 de lei, iar pe un an întreg 350 de lei. Parcarea supraetajată din zona Casino, cea de la Albatros, va funcționa în continuare doar în intervalul 1 iunie-31 august. Oricum e mai mereu goală, chiar și în acest interval. Și atenție, proiectul prevede clar că pe promenadă, adică între Cleopatra și zona hotelului Victoria, asta e prima promenadă, și respectiv pe promenada 2, între castel și hotel Iachi, nu se vor mai atribui prin contract locuri de parcare, cu excepția parcărilor semi-închise din imediata vecinătate. Pentru hotelurile și restaurantele din stațiune, tarifele propuse pentru un loc de parcare sunt de 350 de lei pe lună, 1050 de lei pentru întreg sezonul estival, adică de la 1 mai și până la 30 septembrie, și 2800 de lei pentru un an întreg, calculat ca 12 luni calendaristice consecutive. O altă schimbare vizează locurile de reședință, cele din zona 3, care ne interesează pe noi cei mai mult, pentru blocuri și case. Regula de bază va fi câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, cu excepție dacă aceeași persoană deține mai multe apartamente în același imobil, tot un singur loc primește. Pentru locuințele individuale se alocă de regulă un singur loc pe fondul stradal al imobilului, iar proprietarul are la dispoziție 60 de zile de la inventarierea parcării pentru a depune cererea de rezervare. Dar nu oricine poate cere un loc de reședință. Trebuie îndeplinită cumulativ 3 condiții. Să dețină o locuință la mai puțin de 200 de metri de parcarea respectivă, să aibă un autoturism cu inspecție tehnică valabilă și să nu aibă la spit taxe, impozite sau amenzi neachitate, cu excepția celor aflate în litigiu cu executare suspendată. Și ca element de noutate, proiectul propune ca locurile de reședință să poată fi ocupate legal și de alte persoane, dar doar în intervalul 8-16, practic ziua, cât timp mulți dintre proprietari oricum sunt plecați de acasă. Autorizațiile de parcare la rândul lor ar putea fi anulate automat dacă beneficiarul are datorii la spit sau dacă nu plătește anticipat, așa cum cere noul regulament. Iar atunci când vinzi apartamentul, nu-l mai poți vinde potrivit noului regulament cu locul de parcare și viceversa. Dacă cumperi un apartament care are în acest moment un contract pentru parcare rezidențială, nu-l mai poți cumpăra automat. Iar pentru cei care nu respectă aceste reguli, amenzile ajung până la 5.000 de lei. Se sancționează, printre altele, parcarea fără plata taxei, neafișarea vizibilă a tichetului sau abonamentului, blocarea locurilor cu piloni, lanțuri sau alte obiecte, gen peturi, da? Nerespectarea marcajelor, ocuparea unui loc rezervat sau de reședință în intervalul orar protejat, ocuparea spațiilor verzi, inclusiv a celor degradate, și blocarea căilor de acces din parcări. Pentru persoanele fizice, amenzile pentru aceste fapte pornesc de la 1.000 de lei, iar dacă proprietarul unei mașini nu comunică în 5 zile cine a condus vehiculul atunci când a fost sancționat, amenda urcă la 4.000, poate chiar 5.000 de lei, chiar și pentru persoanele fizice, dar și pentru firme. Ce urmează? Așa cum spuneam, proiectul se află în dezbatere publică, chiar la această oră. Abia după finalizarea acestei etape, regulamentul ajunge pe masa Consiliului Local, unde va fi supus votului. Practic, forma finală s-ar putea să difere de proiectul care se discută în acest moment, în funcție de observațiile primite din partea constanțenilor. Mulți deja le-au trimis în scris, alții le vor susține azi în cadrul dezbaterilor. Vom vedea dacă va fi sau nu modificat, dacă va suferi sau nu îmbunătățiri. Un lucru e clar, dacă regulamentul trece așa cum arată acum, parcarea în Constanța, mai ales în zona centrală și în Mamaia, va costa vizibil mai mult, vom fi taxați non-stop, iar regulile pentru locurile de reședință vor fi ceva mai stricte. Vom reveni cu detalii când proiectul va ajunge pe masa Consiliului Local, dacă el va suferi modificări. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că acum vezi ziua puțin mai altfel. Sunt Lavinia Siglitaru și ne auzim mâine în Context.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședințe Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu participă și primarul municipiului Virgil Chițac. Constanțenii prezenți au spus că se impunea ca la dezbaterea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu să fie și inițiatorii proiectului. Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. La sosirea navei în portul Constanța a fost prezent și ministrul interimar al apărării Radu Miruță, care s-a adresat studenților prezenți la bordul bricului Mircea.
3: După 5 luni de când ați plecat cu multe emoții din acest port, astăzi v-ați întors. După mai bine de 150 de zile, aproape 15.000 de mile marine parcurse, după traversarea prin 3 continente și 15 porturi de escală, sunteți din nou astăzi la Constanța și cel mai important e că sunteți toți, sunteți sănătoși, sunteți bine și sunteți cu foarte multă experiență acumulată față de perioada de dinainte a acestei misiuni. Armata României cu siguranță are nevoie de oameni ca dumneavoastră, are nevoie de oameni foarte bine pregătiți, care să ia deciziile corecte atunci când lucrul ăsta contează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, echipele Raja au sistat furnizarea apei potabile până la ora 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe șoseaua Mangaliei, tronsonul delimitat de zona Abator și Dora Limol, pe sensul de mers către localitatea Cumpăna. Echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
4: S-a încheiat și seria partidelor din cadrul etapei a noua Superligii. Dinamo rămâne lider cu 20 de puncte. Pe podium se mai află Rapid București cu 18 puncte. Pe 3, campioana în titlu Universitatea Craiova cu 17 puncte. Pe 4, Petrolul Ploiești cu 16 puncte. Farul Constanța este pe locul 5 cu 14 puncte, iar pe locul 6, Sepsis Sfântul Gheorghe cu 13 puncte. În etapa viitoare, formația pregătită de Ion Ovidiu Sabou va juca duminică, 20 septembrie, de la ora 23. 30 minute pe terenul liderului Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 24 de grade. La Constanța sunt 22 de grade la această oră.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spată de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky

0: Radio Sky știri.
1: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizate de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședințe Remus Opreanu, nemulțumiți de faptul că la discuții nu participă și primarul Virgil Chițac. Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. Astăzi, până la ora 18, au loc exerciții în baza militară Mihail Cogălniceanu din județul Constanța. Se pot auzi alarme pe parcursul zilei și se va putea observa un trafic ușor crescut în zona de acces. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată, cu o maximă de 24 de grade.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Începând cu data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu, hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Președintele Nicușor Dan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. Astăzi, până la ora 18, au loc exerciții în baza militară Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Se pot auzi alarme pe parcursul zilei și se va putea observa un trafic ușor crescut în zona de acces. Reprezentanții primăriei Mihail Cogălnicianu spun că aceste aspecte fac parte din desfășurarea normală a exercițiului, iar locuitorii din zonă sau cei care tranzitează localitatea nu au motive de panică.
2: Comitetul executiv al Forului Continental Fotbalistic a decis că finala Europa League din 2028 va fi găzduită de București și se va juca pe rana națională din capitală, așadar proiectul girat de Federația Română de Fotbal pentru aducerea finalei Europa League în capitală a reușit. Este o reușită practic a fotbalului intern, având în vedere că arena națională reușește să găzduiască o nouă finală cupă europeană. Este vorba de Europa League. Finala se va desfășura peste 2 ani de zile în capitală.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală. Termic pentru această dată, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 24 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: 180 în FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Începând cu data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Polițiștii de la transporturi au desfășurat o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică în stațiile CFR Cernavodă, Salini și Mircea Vodă. EUKIDS Act, un nou regulament al Uniunii Europene care interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare, va fi publicat mâine. Președinta Consiliului European, Ursula von der Leyen, spune că tinerii europeni petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termică pentru această dată, cu o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Polițiștii de la transporturi au desfășurat o acțiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică în stațiile CFR Cernavodă, Salinii și Mircea Vodă. Astfel au fost legitimate 17 persoane și au fost verificate 4 trenuri. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.000 de lei. Kids Act, un nou regulament al Uniunii Europene care interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele de socializare, va fi publicat mâine. Președinta Consiliului European, Ursula von der Leyen, spune că tinerii europeni petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Documentul prevede inclusiv ca setările care prezintă riscuri să fie dezactivate în mod implicit, iar conținutul conturilor minorilor să fie setat ca privat, fără ca utilizatorii necunoscuți să-i poată contacta pe copii. De asemenea, sunt interzise rețelele de socializare înainte de vârsta de 13 ani, iar de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani vor exista doar mini-conturi create și supravegheate de părinți cu funcționalități limitate și restricții de timp.
2: Naționala masculină de volei România a reușit să învingă Turcia 3-1 pentru selecționata pregătită de Sergiu Stancu. În urma acestui succes, România merge în optimile campionatului european. Tricolorii mai au de susținut un singur meci în grupa D a campionatului european, între cele care sunt găzduite de BT Arena din Cluj. România va întâlni campioana olimpică în titră Franța, miercuri de la ora 20.
1: Vremea la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședințe. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac. De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală, termic cu o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, stic, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.
3: Clubul sportiv Farul Constanța organizează ediția 11 a cupei Farul Ștefan Aftenie, o competiție dedicată în memoria antrenorului emerit al sportului românesc Ștefan Aftenie, de altfel o personalitate marcantă a caiacului și canoei românești. Întrecerile se vor desfășura la baza nautică Farul Constanța, la Cusud Ghion, în zilele de 18 și 19 septembrie. Este o competiție dedicată juniorilor 1, junior 2, cadeți, dar și celor care iubesc întrecerile pe apă.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Radio Sky știri.
1: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședințe. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac. De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală, termic cu o maximă de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 112 urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care i-au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
3: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandri. Eu așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
4: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
3: Pentru mine, ca bărbat, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
2: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședință Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac și au spus că se impunea ca la dezbatere să fie și inițiatorii proiectului. Proiectul supus consultării publice propune un sistem împărțit pe mai multe categorii de parcări. Zona 1 ar urma să coste 5 lei pentru prima oră și 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Zona 2 va avea prețul de 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. De asemenea, solicitările pentru locurile de reședință ar urma să fie gestionate printr-o platformă online, iar printre condițiile de atribuire se numără existența unei locuințe la cel mult 200 de metri de locul solicitat, ITP valabil și lipsa datoriilor către SPIT Constanța. În plus, un apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare. Președintele Nicușor Dan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, stick, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării, față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începe ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care i-au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
3: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandri. Eu așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
4: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
3: Pentru mine, ca bărbat, da, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
2: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședință Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac și au spus că se impunea ca la dezbatere să fie și inițiatorii proiectului. Proiectul supus consultării publice propune un sistem împărțit pe mai multe categorii de parcări. Zona 1 ar urma să coste 5 lei pentru prima oră și 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Zona 2 va avea prețul de 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. De asemenea, solicitările pentru locurile de reședință ar urma să fie gestionate printr-o platformă online, iar printre condițiile de atribuire se numără existența unei locuințe la cel mult 200 de metri de locul solicitat, ITP valabil și lipsa datoriilor către SPIT Constanța. În plus, un apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare. Președintele Nicușor Dan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care i-au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
3: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandri. Eu așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
4: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
3: Pentru mine, ca bărbat, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
2: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședință Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac și au spus că se impunea ca la dezbatere să fie și inițiatorii proiectului. Proiectul supus consultării publice propune un sistem împărțit pe mai multe categorii de parcări. Zona 1 ar urma să coste 5 lei pentru prima oră și 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Zona 2 va avea prețul de 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. De asemenea, solicitările pentru locurile de reședință ar urma să fie gestionate printr-o platformă online, iar printre condițiile de atribuire se numără existența unei locuințe la cel mult 200 de metri de locul solicitat, ITP valabil și lipsa datoriilor către SPIT Constanța. În plus, un apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare. Președintele Nicu Șordan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, stick, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Navașcoală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care i-au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
3: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandrii. Eu așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
4: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
3: Pentru mine, ca bărbat, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
2: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședință Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac și au spus că se impunea ca la dezbatere să fie și inițiatorii proiectului. Proiectul supus consultării publice propune un sistem împărțit pe mai multe categorii de parcări. Zona 1 ar urma să coste 5 lei pentru prima oră și 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Zona 2 va avea prețul de 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. De asemenea, solicitările pentru locurile de reședință ar urma să fie gestionate printr-o platformă online, iar printre condițiile de atribuire se numără existența unei locuințe la cel mult 200 de metri de locul solicitat, ITP valabil și lipsa datoriilor către SPIT Constanța. În plus, un apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare. Președintele Nicușor Dan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Nava școală Mircea a revenit în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. La bord au fost studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Părinții acestora, care i-au așteptat astăzi în portul Constanța, au spus că, deși a fost un voiaj foarte lung, este o experiență unică pentru copiii lor.
2: Emoțiile sunt mari și eu sunt fost cadru militar, tot la scafandri. Îi așteptam cu drag, amândoi. Greu, dar foarte frumos. E o experiență unică și sper să rămână în amintirea lor.
3: Ce a însemnat pentru familie cele 5 luni până la revenirea acasă?
2: Pentru mine, ca bărbat, mai ușor, soția mai greu, dar e prima oară când au plecat amândoi de acasă 5 luni, dar bine că au venit cu bine.
1: Jumătate din cei prezenți în sală la dezbaterea privind locurile de parcare organizată de primărie, inclusiv cei 5 avocați care au atacat diverse regulamente în trecut, au părăsit sala de ședință Remus Opreanu. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că la discuții nu a participat și primarul municipiului Virgil Chițac și au spus că se impunea ca la dezbatere să fie și inițiatorii proiectului. Proiectul supus consultării publice propune un sistem împărțit pe mai multe categorii de parcări. Zona 1 ar urma să coste 5 lei pentru prima oră și 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Zona 2 va avea prețul de 1 leu pentru o oră și 10 lei pentru o zi. De asemenea, solicitările pentru locurile de reședință ar urma să fie gestionate printr-o platformă online, iar printre condițiile de atribuire se numără existența unei locuințe la cel mult 200 de metri de locul solicitat, ITP valabil și lipsa datoriilor către SPIT Constanța. În plus, un apartament va putea beneficia de un singur loc de parcare. Președintele Nicu Șordan va convoca mâine partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Conform datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier. De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, stick, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea maximă va urca până la 24 de grade.